0: Раніца з рацією.
1: Так само кита раніця разом з білоруським радіо «Рація». Тут у студії Влад Гринівський запрошую вас на ефір. На самому початку такого дня пригадуємо його історію. Наприклад, зараз перегадаємо 1674 год. Українець Ян Собєський обраний королем, великим князем литовським, дик польським королем. 1794 за годом Тадеуша Костюшки утворена найвищіша національна рада Речі Посполітої, головний законодавчий та адміністративно-виконавчий орган повстання 1794 года. 1808 у Парижі відкрилися могілки Перраше, на яких пазній були поховані і діячі білоруської еміграції, там ліко президент Ради БНР Микола Абрамчик. 1831 у битві під Тикаціном на Подляші перемогли повстанці. Так само, між іншим, 1904 год, пригадаємо, заснована Міжнародна федерація футболу. У 1991 Верховний Совет БССР відмовляється внести у порядок дня сесії пропонови опозиції БНФ про обвещення незалежності, надання декларації об державному суверенітеті статусу конституційного закону про два місяці. Пропонови ГТ були прийняті.
0: Раніца з рацією.
1: Ну так само сьогодні така ось важлива дата. 5 років тому, 21 травня 2021 році, у шкотській колонії прийняв висвітлених обставинах загинув політв'язень активіст Вітольд Ашурак. Сьогодні день солідарності з політв'язнями Білорусі. 21 травня менавіту годовину смерті Вітольда Ашурака.
0: Радіо «Рація».
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин в Білорусі, 6 у Польщі.
3: Сегодня день солидарности с политвязнями Беларуси. Анжей Подшобут пообещал вернуться в Беларусь не позднее за вересень. Уникальный архив костелу на Градянщине теперь доступны в электронном выгляде.
1: У студии новину Владимир Лапцевич.
3: Сегодня 21 травня день солидарности с политвязнями Беларуси. У этот день у 2021 году у Шкловской колонии загинул политвязень активист с Березовки Витольд Ашурак. Пятый раз эту трагичную дату белорусы означают как день солидарности с политвязнями всей Украины. Сегодня у Вильни протягне працу третий конгресс по политвязнях. На катедральной площади литовской столицы открыется выстава голосами людей, которые прошли праз репрессии. А 18:30 там же отбудется митинг підтримки білоруських політв'язнів. У Варшаві сьогодні у музеї Вольної Білорусі пройде написання листів білоруським політзняволеним. А 13:00 Білоруська асоціація політв'язнів до волі проведе акцію солідарності на вулиці Свентакшиської. У Білостоку акція солідарності з політв'язнями почнеться о 19:00 коля Генерального консульства Білорусі. Сьогодні основною темою мітингу стане боротьба з супроць катуванню і безчеловічного обиходження у білоруських турмах і колоніях. У Познані відбувся молодіжний івент «Нескорене покоління». Подія ладилася у рамках третього конгресу по політзняволених у Білорусі, яка об'єднала політв'язнів, правооборонців і тих, хто домагається справедливості для усіх незаконно переслідуємих. Чому сьогодні з'явилася така панель, розповіла її суорганізатор Кристина Шиянок.
4: Коли ми ладили перший і другий конгрес по політзняволених у Білорусі, відповідно у 24-му році і у минулому 25-му році, у нас була особлива панель, яка називалася «Уразливі групи у турмі». І кожен раз моїм помкненням було улучшити у цієї уразливої групи тему репресованої молоді. Але, на жаль, не отримувалося це зробити повновартісно, тому що або бракувало тих, хто готовий говорити публічно, або були ніякі технічні організаційні накладки і тих людей, кого ми планували. Валя запросить, не отримлювалося приїхати. І я відчувала, що це такий ось недороблений кавалок, який треба виправити обов'язково.
3: Нагадаю, що протягнеться конгрес по політв'язнях у Вільні сьогодні і завтра. Экс-политвязень, журналист и активист польской национальной меньшинства Анджей Подшобут лечит, что вертание в Беларусь – это его обовязок. Как передает польское радио, такую заяву он сделал после выступу у Сенате Польши 20 травня. Вересень – это максимальный термин, когда я повинен вернуться в Беларусь, потому что тогда плануется съезд Союза поляков. Про мое вертание в Беларусь треба пытаться не только поляков у Польши, але перш за все поляков у Беларуси. Для меня это важно. Для их таксама важна, і я адчуваю свой абавязак, цытуе Пачобута польскае радыё. Актывіст таксама паведаміў, што раней анансаваны яго выступ у еўрапейскім парламенце адбудзецца 17 чэрвеня і будзе прысвечаны становішчу палякаў у Беларусі. Да іншай тэмы. Ініцыятыва «Мальдзіс» алішбавала набыты сёлета на аукцыёне ў Польшы старадаўні капіярый, рукапісны зборнік службовых дакументаў і перапіскі з касцёла ў вялікіх Эйсмантах на Гарадзеншчыне. Алішбаваныя архівы перастаюць быць недасяжнай рэдкасцю, схаванай у адзінкавым экзэмпляры. Яны становяцца агульным здабыткам. Гісторыкі, краязнаўцы, даследнікі і проста цікаўныя людзі з любога кутка свету могуць працаваць з імі ў любы час. Імёны мясцовых жыхароў, сямейная гісторыя, штодзённыя падзеі ваколіц гародні 19 стагоддзя выходзяць з нябыту і вяртаюцца ў жывую памяць, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч. Ініцыятыва запрашае пагартаць алішбаваны архіў, які можна спампаваць з яе сайта. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама сёння надвор'е ў нашым памежным рэгіёне таксама працягвае вызначаць атмасферны фронт. Наперадзе воблачнасць з праясненнямі. Ну, вядома, справа ж зараз, напрыклад, можна паглядзець у вакно ў Беластоку. Тут больш праясненняў, а гэта хмару зараз. Больш па беларускі бок мяжы, ды таксама невялікі дождж магчымы. На сумежы літаральна ў бок мяжы. На Гарадзеншчыне, ды таксама на Берасцейшчыне. Вецер паўночны. Таксама тэмпература паветра сёння чакаецца плюс 21-23 зараз раніцай, плюс 12 у Лідзі да Гародні, 12 таксама у Ваўкавыску, 13 у Беластоку ды Гайноўцы, 14 зараз у Берасці ды Кубрыні ды 14 у Пінску. Нязначна павышаны атмасферны ціск, ён такім сёння захоўваецца і далей.
0: Радыё «Рацыя» першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
1: Пачынаем наш ранішні эфір. Краска, запрашаю вас. Мы далей з вами будзем разам у гэты новы дзень беларуская радыё «Рацыя». 98.1 FM у Беласкуды і Гародні, 99.2 FM у Берасці, Рыбіла Падляскай, ды таксама аўтарная цераця .com. Наперадзе важнейшыя інфармацыі, ды таксама каментары. Неўзабаве прагучаць ад самай раніцы.

0: Радио «Рація».
1: Олександр, ми працюємо наш ефір. 7 годин 10 хвилин. Зараз кодиш у Білорусі. 6-10 годинники показують у Польщі. У Латвії та Литві віщали напередодні повітряну тривогу про спагрозу дронів. У Брюсселі заявляють, що Росія і Білорусь несуть за відповідальність. Нагадаю, розповідаємо про події раніці 20 травня. У Латвії спиняли пасажирські тягники. У Вільні працює аеропорт та громадського транспорту. 20 травня про спагрозу. Безпілотник, який ймовірно залетів у територію Білорусі, на годину спиняли працю аеропорту, повітряну тривогу вещали у 5 районах Литви. І так само во всіх районах гэтых людям рекомендували зайсти у сховище. Між іншим, зараз аналізують ситуацію, ды так само Брюссель заявляє, що адказність за гэту акцію несуть Росія, ды так само Білорусь. У нашому ефірі коментарі білоруського політика, намісника старшині об'єднаного оператора Ходного кабінету до керівника Народного антикризисного управління Павла Латушки.
2: Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що Лукашенко представляв територію Білорусі для агресії супроць України. Зараз він представляє повітряну простору для агресії супроць України, що так само створює небезпеку для сусідніх країн, членів Європейського Союзу. Аналогічну ситуацію ми бачили в минулому році у Польщі, коли 19-20 вересня, бодай же, минулого года 20 дронів залетіло на територію Польщі. Ми бачили это у Латвии, зараз бачим это у Литве. Конечно, тут возникает в первую чергу питание до супротиповетренной обороны Лукашенко, який завсёды хвалится, что и он заховывает мирное небо над головами белорусов, але штосьці поветренную тревогу не объявляли на территории Беларуси. Значит, Лукашенко не клопотится про життё и здоровье белорусов. И он нават не информует белорусское громадство, коли просто территорию Беларуси летят дроны, узброенные бомбами. Да?
3: Ну так, не поведомили Литве. Литве не поведомили, а для белорусов сапраўды ніяких...
2: Для белорусов нет. Так, але тут, ведаеце, такое папярэджанне выглядае трохі камічна, бо не папярэджваць трэба, а трэба спыніць, падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны, спыніць вытворчасць узбраенняў на тэрыторыі Беларусі і не праводзіць тое, што ён праводзіць зараз, гэта ядравыя вучэнні ў справе баявога прымянення ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі. Беларусы і беларускі, уяўляеце, то зараз усе ядзерныя дзяржавы Заходу фактично нацелили свою зброю на територію Білорусі. Бо вони не ведають, як Лукашенко буде проводити гэтае вучэнне. Ён притягнув ядерну зброю на територію Білорусі, ён взяв гэту ядерну дубинку, махає, показує, який він моцний. Але, звісно, у рамках безпеки інші держави будуть глядіть зараз великим подозренням і з небезпекою на територію Білорусі. Значить, Лукашенко намалював на головах білорусу мішень. Ён, той чалавек, яшчэ раз, які хваліцца пра мірнае неба над беларусамі, ён робіць усё, каб беларусы пацярпелі ў гэтай жудаснай вайне. Таксама ён кажа пра тое, што мы рыхтуемся да вайны. Ён ужо проста кажа, што Беларусь стане тэатрам ваенных дзеянняў. Ён кажа міністру абароны, мы будзем праводзіць мабілізацыю вайсковых часткаў надалей, каб рыхтавацца да вайны. Дай Бог, каб яе не было. Дай Бог, гэта ён спадзяецца на Бога. На выпадок, альбо ён павінен праводзіць палітыку, якая ніколі не прывядзе да вайны на тэрыторыі Беларусі. Но гэта не той чалавек. Ён хаваўся не Пуціна, таму наша задача змяніць гэтую сістэму, працягваць барацьбу, а яго прыцягнуць да адказнасці за ўсе тыя злачынствы, якія ён здзейсніў. Вось сёння прыйшла інфармацыя, што зноў украінскіх дзетак з Донбасу прывезлі на тэрыторыю Беларусі. Гэта чарговае пацверджанне таго, што ён здзейсняе злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Колькі рэпрэсаваных за апошнія дні, колькі дэпартаваных. Это злачынство супраць чалавечнасці. Гэты чалавек павінен несці адказнасць, а не кіраваць дзяржавай. Адказнасць крымінальную, зразумела.
1: І такі ось реакція на події білоруської демократичної супольності. Тут тільки дадам, керівниця Європейського зв'язу Урсула фон дер Ляєн заявила у середу, що Росія і Білорусь, цитата, несуть непосередньо відказні за сірою уварванню безпілотників во сходні країни Європейського зв'язу після попередження по безпілотниках у Литві. Публічної погрози Росії на адрес наших балтійських держав цілком неприймальні, написала фон дер Ляєн у соціальній сітці. ЦІКС. Росія і Білорусь несуть непосередньо відказність за безпілотники, які погрожають життю і безпеці людей на нашому сходньому флангу. Гэта цитата керівниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
0: Раніца з рацією.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Олександр, з вами разом збираємо коментарі, де закриваємо чергову тему. Україна – важний напрямок праці. Тут незабаві чекаємо новину. Така праця у рамках міжпарламентської групи «За демократичну Білорусь», каже білоруський політик Анатолій Бєцька. Він координує цей напрямок. Дараця білоруської демократичної лідерки Світлани Тихановської прокоментував призначення в Україні по білоруським напрямку, де так само проанонсував чергове мероприємство у рамках альянсу, який об'єднує більш за 350 депутатів з різних країн.
2: Я ще раз нагадаю, от свіжо, коли люди питаються, навошто гэты альянс, я ще раз хочу підкреслити, що ми маємо більше за 350 парламентаріїв, більше з 20 країн, які представляють і міжнародні парламентські організації, які доброхотно і безплатно працюють по Білорусі. Працюють у особних країнах вельми добре, наприклад, та ж сама Литва, яку я згадував, тут відбулося 3 голосування, і усі вони були з поспіхом для нас. То бок, білорусам не заборонили удільничати у місцевих виборах, білорусам не заборонили набивати нерухомість, і білорусів не прирівняли до статусу російців у правовому полі Литви. Це от так просто ні по щочку пальцю не відбувається. Це якраз є системна праця з групою «За демократичну Білорусь» у литовському сейні. Це дотичить інтересу не тільки там 50 тисяч білорусів, які мають статус у Литві, але і їх родних близьких. Як мінімум помножаємо це на 3-4, і це вже сотні тисяч людей. Дякуючи ось групам, ми маємо такі поспіхи. Тому в ближайшій перспективі ми у червні збираємо у Лондоні і мкнемся, каб туди приїхало якмога більше представників різних груп, парламентів. І нас важливо, каб це було в режимі офлайн, каб люди бачили один одного. І перше, що ми завжди робимо, ми говоримо про позитивні практики, які є у праці того чи іншого парламента по білоруському кейсу, по білоруській повестці. Хтось огучує це, хтось бере це на оловок, некі ми пушимо добрі практики, каб гэта і інші парламенти використовувалися. Гэта перше, що ми зробимо. Далі ми будемо обмірковувати, зацікавіться британські парламентарі, тим, що ми не сядімо, просто не чекаємо будучині, а рихтуємося до її. І ось те, що ми називаємо позитивною альтернативою, моцно зацікавило господарів гэтага мероприємства парламент, і ми будемо презентувати некоторі наші напрацовки для будучої Білорусі. Ну і третя, заключна частка – это уже эстафета для Осло. Потому что наступная встреча будет у Осло. Наверное, парламент погодился это сделать для нас. Так что вот это самое ближайшее. Ну, а наиближайшее, это, конечно, поездка в Украину, где мы працуем с группой «За демократичную Беларусь». Нам рихтуется рабочая поездка, и она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и, натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады. Мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, які дотичать праці парламента. Поки не буду про це говорити у подробязностях, можемо ще додатково з вами вийти у ефір, але ну, над цим працюємо.
1: З України є ще таке додаткове новини. Ярослав Черногор, він буде займатися менавіто білоруськими питаннями. Там призначили спецпредставника, довго говорили, але я так розумію, що це не той спецпредставник, про якого говорили довго, що ось його чекають. Це все ж таки він. То він буде по питаннях Білорусі, бо ніка така посада у його більш розвилиста була. Лауха така Ярослава Черногора.
2: Ну, тут є певна покроковість дзеянню на українського боку. Покуль він отримав дипломатичний статус, так скажем. А ось спецпосланник, давайте кришку почекаємо, але я тішуся, що менавіта Ярослав буде займатися білоруською проблематикою, і він один з найбільш досвідчених. Нам не треба приглядатися один до одного. Ми вже ладили кільки форумів острожських супольно, тому я ведаю його компетенцію, його досвід, і думаю, це вельми добре. Означає, що цим питанням ще хочу означати так, що займається сам Зеленський. І, значить, він вибирав кандидатуру, і це означає, що це не буде просто от спецпредставник, некий дипломатичний клерк. Коли тим займається президент Зеленський, то це підкреслює пріоритети, які є зараз для України, пріоритетом, з яких з'являється Білорусь для України.
1: Ну, але це і є той самий позитивний крок до України.
3: краіны, пра які вось вельмі часта мы гаворам, што вось мае быць адтуль прыйсці нейкі такі пазітыўны крок. Ці вось гэта прызначэнне?
2: Так, пачакаем, просто будзе яшчэ адно прызначэнне чакаем, якое просто трэба аформіць юрыдычна. Пакуль гэта паўкрок, які зроблены Украінай, і мы ведаем, ну, гэта як бы ўжо сакрэт Полі Шанэля, усе гэта як бы ведаюць, але пачакаем афармленне і прызначэнне вот менавіта на тую пасаду, якую усе чакаюць.
1: І толькі нагадваю, у сярэдзіне траўня Міністэрства замежных справ Украіны прызначыла аналітыка Ярослава Чарнагора, яго пасада гучыць такім чынам: амбасадар па асобых даручэннях па пытаннях узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі Беларусі ды іншых недружалюбных краінаў. Як кажа Анатоль Лябедзька, рашэнне МЗС разблакоўвае падрыхтоўку візіту ў Кіеў Святланы Ціхароўскай.

0: Русская радиорация. Рація.ком.
1: І так само тут у нашому ефірі чергові теми. Білорусько-американські стосунки, а на фоні Москва. Важніше три факти визволення політв'язнів, обмін з зняволеними, у тим ліку вийшов Анджей Пашуба, ди послаблення санкцій. Коментарі експертів на гету тему далі гучаються. У Мінську чекаються черговий візит Джона Кула при його вістілі після визволення Анджея Пашубута. Яка тут роля Кремля, де хто більш впливає? Коментують експерти, серед яких політичний аналітик інформаційного агентства «Позірок» Олександр Класковський.
2: Тут парадоксальним чином Лукашенко здолів усім догадіть. Відавочно, що на початку це був сюжет такий чисто поміж Мінськом і Варшавою. І Лукашенко літось пару разів проговорював, що ми з поляками, вони просять Пашубута, а там наші розвідчики не йде. Давайте тоді так ось і зробимо цей обмін. І вже літось амаль що був зроблений, что домовились, але потім Польща на знак солідарності з Литвою трошки відклала відкриття двох поміжних переходів, гэта у відаць уваходило у гэты пакет домовленостей. І тому Лукашенко закапризував, а потім уже наслоїлися інтереси і Росії, і Молдови, і Казахстана.
3: Ну так, і ви хто є не наші? Хто є не наші розвідчики? А Лукашенко, отримлюється, своїх нікого не забрав.
2: Лукашенко, я думаю, виграв тут у тим плані, що покільки Америка підключилася, то задоволений Джон Коул. З іншого боку, він і Путіну догадів. І знову ж він тут показує, що я не просто ніякі там розводжу тари-бари чи шашні ніякі кручу з заходниками. Бачиш, я твоє, Володя, інтереси. Тут дотримливаю.
1: Тут переглядаємо ключову подію. 28 красавік визволення журналіста Анджея Пашубута. Масштабний міжнародний обмін з зняволеними. Обмін перейшов по формулі 5 на 5. Мінськ передав польському боку 5 чоловік, трьох громадян Польщі, до двох громадян Молдови. Варшава, у свою чергу, видала особ, затриманих за шпіонаж і працю на КДБ до союзної відомства. Тут без дозволу Москви події не відбувалися, каже історик і політичний аналітик Олександр Фрідман.
4: Опошнє слово було менавіта за Москвою, і без Москви гэта немагчыма було реалізувати. Ті умови, які ми бачимо, вони показують важливість гэтай історії для Москви. Бо коли ми поглядимо на все гэта з перспективи Молдови, то до Молдови гэта увогуле вельмі сур'ёзне досягнення. О, два супрацоўнікі молдавських спецслужб затриманы на території Росії, улічваючи яшчэ і сьогоднішнє адносіне поміж

0: Кікаря Білорської Ради Раса, таке ранішнє привітання вам передаємо. 98.1 FM у Білостоку, де є Гарудні, 99.2 FM у Бюресті, де Біле Подрязки, де так само Терниця, РЦ Кропкокум. Він у нас на піраді на трасі М6. Мінська Гарудні, межа Республіки Польща, у лобовим сутокнінням закинула жанчина і однокадове дитя, повідомляє прес-служба МУЗ. Подробізності на гету тему на піраді у нашому ефірі. Ну і так само білорські політики, бо конець сапкали. Звертаються до літовського президента. А ось у якої справі подробязності у нашому ефірі неузабаві.
1: Радіорація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Ігоря Білоруської радіо «Рація», 8 годин 20 хвилин, зараз доклади часу Білорусі, 7.20 годинки показуються у Польщі, ну а я пропоную вам чергову тему. Музики будуть представляти Білорусь у фіналі фестивалю польського радіо, який пройде у Варшаві уже 22 травня. Білоруський мужчинський хор «Касари» став фіналістом одного з самих престижних фолько-конкурсу у Польщі «Нова традиція». Лідер гурта Сергій Довгушов закликає прийти і підтримати колектив під час конкурсного виступу.
1: Що нечекано. Не можу ще сказати, що ми вже стали такими великими переможцями, тому що все відбудеться у п'ятницю. Тому запрошуємо підтримати білорусів. Ми один на білоруський гурт, які удільничають, стали фіналістами. Ну, хочеться хоча на сцену, хочеться заспівати вже під публіку, тому що відбор шоу попередній, так, ось жюри оцінювало заявки, ми пройшли ось фінал.
2: А хто уваходить у склад вашого гурта «Касари»? Це можемо сказати, що більшість з них все-таки білоруси. Може бути, є удільники, які зв'язані з Подляшем?
1: Ні, у нас в основному всі, хто з Мінську, переїхали. Але є різні, у кожного з удільників, хтось на весочці був, хтось там, у кого Лунінецький район, у кого Кобринський район, але які корені, протки йдуть часом і на Полесі. У мене так само Гомельська Полесія, так мої протки оттуль. І все, вот цікавий момент, що всі ми знайшлися не у Білорусі, не десь, а ще у мене у Варшаві. Ось, коли б не жили б ми у Варшаві, може, гурта такого не було. Так ми всі тут зустрілися, і все пішло.
2: Розкажіть, будь ласка, про сам польський фольк-фестиваль «Нова традиція». Яку значення має агулом для всієї Польщі?
1: Ну, гэта, я навіть був аднойчы на новой традыцыі ў 18 годзе. Я быў вельмі уражан, што ось он так і называецца, стара традыцыя. Мы з касарамі, дарэчы, былі таксама фіналістамі і лаўрэатамі нават сталі. Стара традыцыя, гэта ў межах фестывалю «Вшыцкі мазуркі свята», які адбываецца таксама кожны год у Варшаве. А гэта ўжо нова традыцыя, то гэта ўжо такія розныя эксперыменты з фальклёрам. І там ёсць спіс такіх гастрольных, асноўныя канцэрты там будуць праходзіць з запрашэннямі розных такіх міжнародных калектываў, якія эксперыментуюць з фальклёрам. А таксама вось конкурсныя дні яны адбудуцца у будынку радыо, якраз такі ў п'ятніцу і суботу. Туды можа патрапіць кожны, квіткі не трэба набываць. І гэта таксама канцэртна вялікая заля, дзе можна паслухаць менавіта фіналістаў.
2: То бок, падсумоўваючы, якім чынам вас можна будзе падтрымаць ужо гэту п'ятніцу 22 траўня?
1: Да, проста прыйсці, паслухаць. І гэта падтрымка, гэта нашы людзі, беларусы, які прыйдуць і будуць у залі, гэта будзе адчувацца.
2: Пэўна, за вас будуць балець і жыхары Падляшша, бо все, хто больш-менш ведае Студзіводы, ведае, што вы там частыя госці з гуртом «Касары».
1: Мы весь час выступаем, для нас ўжо гэта стала традыцыя, асабліва травень мы ездзім ледзь не кожныя выходныя. У нас гэта ў Дарафе Фіонік, вот адбываецца заўсёды фестываль спеваков, лірнікаў, дударэй. Яшчэ зараз едзем у Грыдэлі, у суботу будзе прэзентацыя дыску, дзе мы будзем таксама спеваць «Вёска Грыдэлі». У червні ми будемо на «Сонцеграї» фестиваль. Так що ми такі вельми часті гості. Були ще так само, ось недавно вже пройшло часу, але були і на Юрівському обряді, так само співали. Так що вельми часто, особливо під кінець весни, початок літа, ми там гастролюємо активно.
0: Тільки до нагороди додам, що конкурсний виступ «Касаров» відбудеться завтра, 22 травня, 17 година, по утрі місцевого польського часу. Сьогодні «Касари» стали єдиним білоруським гуртом у фіналі «Нової традиції».

0: І коли раніця у четвер, Білоруська радіорація, ми працюємо наш ефір, закранаємо зараз чергові теми. Голосування координаційної ради проходило на минулому тижні. Голосували тільки 2113 виборщиків у тройці лідерів. Коаліція «Латушки» і «Рух за свободу», «Європейський вибор» і «Рух воля». Віце-спікерка координаційної ради і представниця фракції «Наступ» Лізаєта Прокопчик розповіла Марині Савіцькій своє міркування на код кампанії і дійності усієї структури.
1: Завершилося голосування у координаційну раду. Твоїми очима як усе пройшло? Наскільки тобі сподобалося?
2: Як завжди, вибори – це доволі активне і

0: Гості фестивалю з нетерпінням чекали початку фестивалю і ділилися своїми ураженнями і прогнозами того, хто може зайняти перше місце.
1: Цей фестиваль значить для мене очень...

День солідарності з політв'язнями. У новинах розмовляємо. Більше інформації, більш подробязностей. Українські утікачі почали масово вертатися додому. А так подлічили сродки масової інформації. Ми ж так само на протягом наступних годин у наших новинах. Усі подробязності, усе, що самі відаємо, вам розповідемо, шановне.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 21 травня. У такий ж день 1502-го іспанський мароплавець Жуан да Нова, який був на службі у португальців, відкрив у Атлантичному океані невеликий остров. Це було у день Святой Алены, отсюда і назва «Остров Святой Алены». Це вулканічна виспа у паўднёвай частці Атлантичного океана амаль у 2000 кілометрах на захад від паўднёвай Африки і площей 122 квадратних кілометра. Заселення виспи почалося тільки у середині 17-го стагоддя, коли голландцы заснавали тут першую колонію. Паводле падання, востраў Святой Алены з'являецца першым пунктам у паўднёвым паўшар'і, дзе пачалася еўрапейская каланізацыя. Гэты востраў стаў стратэгічна важным аб'ектам, бо служыў пунктам забеспячэння вадой і харчаваннем марскіх судоў на шляху ў Індыю. Але асабліва вядомы востраў Святой Алены як месца палону Наполеона Бонапарта. Тут ён і памёр у 1821 годзе. 21 травня 1904-го у Парижі была заснаваная Міжнародная федерація футбольних асоціацій – ФІФА, головною метою створення якої було об'єднати національні футбольні федерації і сприяти проведенню спаборництва у сусветного узровню. Створальниками новой спортивной організації виступили представники футбольних федерацій Франції, Бельгії, Данії, Голландії, Швеції, Швейцарії, а так само іспанський футбольний клуб Реал Мадрид. У теперішній час ФІФА перетворилася у глобальную футбольную супольность, якая объединяет 209 национальных футбольных федераций. Штаб-квартира ФИФА находится у швейцарским Тюриху.
0: Нагодник.
2: 21 травня 1928-го Walt Disney отримал патент на монопольное використання выявы Микки Мауса. Як вядома, гэты мультипликационный персонаж – один з символов компании Walt Disney и американской поп-культуры наогул. Даденная про день нараджения Микки Мауса неоднозначно. Офіційно днём нараджэння лічыцца 18 лістапада 1928-га. Менавіта ў гэты дзень быў паказаны мультфільм «Параходзік Віллі». Але ўпершыню кінаглядачы пазнаёміліся з Мікі яшчэ 15 траўня, калі выйшаў невялікі мультфільм «Шалёны самалёт». Ну а патэнт на манапольнае выкарыстанне выявы мышаня, які быў атрыманы ў такі ж дзень 1928-га, напэўна звязаны з тым, што напярэдадні з'яўлення Мікі Мауса Walt Disney страціў правы на свайго першага персанажа, удачлівага труса Освальда. Цікава, але да 1947 года Walt Disney асабіста агучваў Мікі Мауса, але з-за хранічнага кашля з прычыны курэння быў вымушаны спыніць агучку.
0: Нагодні.

І рана хвалік білоруського радіорація. Саме час нагадати про надвор'я. А сьогодні у день тут на білорусько-польському поміжжі чекається змінлива хмарність. Ну, десь більш похмурно, десь менш. Переважно буде без опадків, тільки місцями по городинщині магчимо невеликі короткочасові дожди. Температура повітря від 19 до 22 тепла. Вітер повночний і повночно-заходний від слабого до умеренного. Атмосферний тиск вищий за норму. We'll

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

Цілов на хвилях Білоруського радіо Рація. Нас з вами ще чекають Джей Морс де Rise Against. Потім новини, ось основні теми. З нагоди Дня солідарності з політв'язнями до білорусів звернулася Світлана Тихановська. У Білорусь доставлена ядерна зброя, стверджає Міноборони Росії. Білоруські політики Балкунець і Цапкала звернулися до литовського президента. Про гэта, да і про інше, ось уже літерально про 7 хвилинок на хвилях Білоруського радіо Рація розкажу Владимир Лапцевич, варта дочекаться.

0: хочу проміряти. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам політзаключенням.

0: У эфиры трансграничная радиорация.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вясна – гэта час, калі можна падавацца ў падарожжы. Падарожжы далёкія, але іх трэба спланаваць загадзя раней. І падарожжы бліжэйшыя, якія таксама трэба спланаваць, але можна падацца ўжо, скажам, у выхадныя дні. У эфіры беларуская радіорацыя перадача «Рацыя ў падарожжах». У студіі Вольга Сямашка
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: І менавіта будзем гаварыць пра падарожжы, але скажам пра гэтыя бліжэйшыя, тыя, што ў нашай ваколіцы. А як можам падарожнічаць? Традыцыйна пешшу, самая цікавая форма падарожжа, на велосипедах, роварах, гэта яшчэ цікавейшая, прынамсі на весну, ну, на машынах, на лыжах, на байдарках. Але можа пачнем інакш. Пачнем ад поўначы ваяводства. Там ёсць рэчка Бобра, якая сёлета ў часопісе такім краязнаўча-навуковым National Geographic рэкамендуецца як месца, дзе можна адпачываць, дзе можна наведваць яго. Гэта Даліна Бобры і Бебжанскі нацыянальны парк. Там падарожнічаць. Рэкамендуецца менавіта на байдарках, асабліва на весну, што таму, што там многа вады ў гэтай рэчцы.
3: Так, і даліна ракі Бобр, яна, канешне, не вельмі падыходзіць для сухапутных падарожжаў. Там варта мець, напэўна, і ровар.
2: І ровар. Роварам тады ўжо можна падацца крышку ў іншыя месцы. Так што ровар – гэта такі сродак, якім можна ехаць, спыніцца і паглядзець тое, што маем навокал. Вось менавіта, нашыя гродзенскія сябры, супрацоўнікі Віктор Парфёненка і Уладзімір Хельмановіч гады таму два зрабілі падарожжа праз тры мяжы. Яны паехалі ў тое месца, дзе зыходзяцца межы Польшчы, Беларусі і Літвы. Паколькі беларуска, літоўска ці беларуска, польская мяжа, яна перасякаецца толькі ў вызначаных пунктах, ну то яны там перасякалі. Але, скажам, літоўска, польская мяжа, яны перасякалі па даўных трактах, даўных шляхах, якія цяпер заросшыя, але цяпер проста праз мяжу можна было ехаць, і яны на велосипедах такое здзейснілі падарожжа. Праз тры мяжы, у той пункт, дзе зыходзяцца межы.
3: Цікава, з якога боку яны туды рухаліся? З боку Беларусі ці з боку Польшы?
2: Ні, яны з боку Беларусі. Найперш Беларусь, потым была ў іх Літва, потым была Польшча і зноў на Беларусь вернуліся. Так што ў іх такое штосьці было. Ну, гэта не толькі падарожжа было праз тры мяжы, але таксама падарожжа над гэтыя аўгустоўскія вазёры. Але таксама падарожжа ў аўгустоўскую пушчу. Ну, то самае цікавае. Ну, прылаўка трэба было там перасякаць межу ўжо той літоўска-беларускую.
3: А калі яны завіталі ў аўгустоў, то куды пасля можна было рухацца з улікам на тое, наколькі дарогі Польшы ўвогуле прыдатныя для роварных вандровак?
2: А ў аўгустове акурат дарога вельмі прыдатная, бо побач, напрыклад, дарогі шасы, якая ідзе з Беластока ў гэты аўгустоў, ёсць сцяжынка, адумысловая, асфальтовая сцяжынка для ровараў, і можна там акурат ездзіць. Не заўсёды ёсць так, што для гэтых ровараў ёсць адпаведныя шляхі, якія бы не перашкаджалі, ці былі бяспечныя для гэтых людзей, бо ўсё ж такі машыны ездзяць па такой шашы. Небяспечна, але ўсё ж такі людзі ездзяць. А ёсць і адмысловыя дарогі. Ёсць, напрыклад, такі шлях, ён, што праўда, ідзе з Сувалкаў, і менавіта праз гэты аўгустаў і пушчу аўгустоўскую у Супраш і далей на поўдзень праз Гайнаўку, далей так больш-менш так паралельна да мяжы, потым аж у горы заходзіць і вяртаецца як бы назад. Гэта называецца Грінвело. І такія шляхі, але там ўжо такія даўжэйшыя такія этапы, скажам, па 200 кіламетраў, ну, тут трэба на два дні браць або на тры дні, па 250 кіламетраў. Так сама такое падарожжа можна здзейсніць ўжо цяпер на весну, калі снегу няма і калі на гэтых дарогах можна ездзіць. Дарэчы, варта сказаць, што дарогі, калі яны не асфальтовыя, тады ўжо трэба мець адмысловы гэты ровар, каб ён меў тыя шырэйшыя калёсы, шырэйшыя шыны, каб можна было такіх папалявых, лугавых дарогах ездзіць, бо цяпер крышку яны такія мягкія, крышку балота ёсць яшчэ.
3: Трэба значыць, што дарогі Польшы вельмі адрозніваюць ад беларускіх дарог. Усё-такі дарогі ў Беларусі больш шырокія, у іх ёсць спецыяльна выдзеленыя пясчаныя полосы, дзе можна лёгка рухацца на ровары. І згодна з нашымі правилами дорожнього руху треба рухатися тваром до потоку машин. У Польщі ситуація крихи інша, тому що дороги вельми вузькі, і, звичайно, коли є дороговорот, він вибирає середину полоси руху і часом перешкоджає руху автотранспорту. Але принаймні затоя велостяжинки, які часом збігають від траси у бок лісу, і навсюди мають у Польщі по знаку. Невеличкий знак ровера на білому фоні, що доволі вельми зручно, в Білорусі цього ввогулі не зустрікається. Тому що у нас, якби куди виїхав з дороги, то дуже і поїхав.
2: І тут можна і варто сказати про те, що є ще на території Подляска воєводства три пущі, комплекси лісні великі. Це Августовська пуща, це пуща Книшинська і Біловєська. І у кожної пущі є адмислові роверні шляхи, такі довжіші на 25-30 з нічим кілометрів і коротші, це вже для пішоходів. Але так само позначений або ровер, або пішоход, що можна цим шляхом перейти або переїхати. Це так так само допомагає для цього раверисти. Може він індивідуально їхати, а може, скажімо, з щабрами або у групі, або сімейним варіанті податися про знікає подорожжя. До речі, часом, коли от тепер, наприклад, на тіє вихідні чи на кожне інше вихідні, вже коли цей локдаун зменшиться, можна побачити, як їдуть у ці пущанські чи агросядіби люди з реєстрацією не Подляскай і мають на вірші на машині ровери або причеплені з боку ровери. Значить, вони в'язують ровери, каб можна було податися уже тут подорожничати на ровері день або два, які є коротші. Або можна на місці позичити ровери, вони випожичальняють ровери, чи є ж ті ровери.
3: Ну, раз в'язуть, значить, це не повсюдно є такі пункти, а ровер сапроди з'являється одним з тих сродків, які вельми сюди хвалили на протягу стагоддзя, що він дозволяє вандрувати самостійно, особно і непорівнальні з тягниками.
2: Це правда. Це правда на таке ближайше подорожжя, коли хтось ще хоче подорожничати день, два, там, скажем, сутки, або пару годин усього. Але, що важливо, чи це подорожжя ровером, чи це подорожжя на машині, чи це подорожжя пішу, до всього цього потрібна необхідна є добра мапа, карта або в околиці, або ширейша в околиці. Коли цього не маємо, то ми йдемо так, як бицем би. Бачимо дорогу, ага, указальник, туди йдемо, ну то йдемо. Але, скажем, польною дорогою, чи такою стяжинкою давньою, якимсь чи трактом, царським трактом, чи тут є, скажімо, Баторія тракт, навіть такий, ось, коли король Баторій йшов, чи Собєський король йшов, то ми не будемо відати, бо немає цього позначеного так у речаїстності. Значить, це позначено є на карті, але туристичною, скажімо, роверною карту тримати. Роверні шляхи Подляска воєводства, є ось такі карти. І тоді беремо таку карту і глядимо, ага, поїдемо там і там, вернемося там і там. Написано, шлях триває, скажімо, 2,5 години, його там від одного пункту до другого пункту це є 34 кілометри. Чому 2,5 години? А тому, що треба спинитися, поглядіть на цей дуб, поглядіть на цю сосну, поглядіть на цю ольху, бо вона нічим характерна.
3: Або спинитися коля нейкого озера, тому що, звісно, будь-яка солода любого подорожжя, це зупинитися для прохолодної води. На Подляші не так шмат озер, як хотілося б, і некоторі з них мають штучний характер, але тим не менш, у боку Густова саме ось напевно, такий популярний маршрут. І ще цікаво, що коли рухаєшся на ровери, то часом врятовує таке ось орієнтування на місцевості. Коли лісники покидають на деревах ніякі там намальовки, каб то ці інше дерево зробити, є старі шляхи руху лісного транспорту. Так само дає якби таку наводку, куди ліпше поїхати, яке цікаве місце. Тому що, звичайно, такі дорожки ведуть у заповітні місцини.
2: А докладно, докладно. І тут можна так. Мої шабри брали так. Приїжджали на тягніку, а тягніком ще їдуть, ні? До речі, у Білосток. З Білостока ніяк там добиралися роверам у супрач гети. І у супрач лі уваходжили, ага, бачили гета Грінвело, і тоді сядали на гети свій ровер і їхали гетим Грінвело від години, скажем, 9 раніці до 9 вечора і були уже там десь під Бірськом Подляським. Але то шлях не йшов так просто дорогою, тільки йшов гетим роверним шляхом, тим Грінвело. І тут все ж таки треба було, але у багатьох місцях варто було спинитися, а у багатьох треба було спинитися, бо пайшла бура, бо пайшов дощ великий, і їхати було немагчима. Ну, гэта є ще туристи, які люблять такі довжейші подорожі на роверам, то вони повинні мати перш-наперш обсталяванне з собою, відповідні там саквояжі на ровер, компас, бусолю, чи тепер називається GPS при ровері, так само, ну, відомо, ліхтарик. О, бо можна часом і вечором їхати, і треба мати помпку, о. І запасні є ніякі частки до того, бо можна що ж таки за хутка поїхати і розвалитися.
3: І що не перешкодить нож, вяровка, запалки і, напевно, лінійка, яка дозволить визначати відлегласть, принамсі, коли чоловік заблудиться.
2: Але такі, коли планує раніше подорожжя, то він глядить, скільки має твої відлегласті. Коли йому там з'їде годину часу і нема кінця, то значить, він не туди поїхав. Так здаралося, мені так само здаралося, що не туди поїхав. Здається, поки карті, все виглядало як треба, а повернув не в ту дорогу, бо треба було повернути направо. Ну, повернув направо, тільки треба було більш резко направо, а да я менш резко. Треба було раніше направо повернути, я повернув пізніше, бо заглядівся. Так що, ну, залежно я і від самого чоловіка, ровериста, чи того, який любить їздити.
3: Не здарма у наших білорусів є така прикмета, що коли ти заблудився у знайомому місці, то треба зняти кашулю і опрануть її швами звонку. То бок... Завсёды чалавек можа заблудзіцца нават у вельмі знаёмым месцы, згодна некаторым прычынам, якія, напэўна, невядомыя. Таму пажадаем усім добра ездзіць і ніколі не блукаць сярод трох соснаў.
2: Менавіта, калі асабліва праз лес едзецца, тады можна глядзець, глядзець і тое самае бачыш. Там дрэвы, там дрэвы, там дрэвы, там дрэвы. А калі яны скончацца, а мы на ўкруг ездзім, не блукаць. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах». З вамі былі Ольга Шымашка
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: Да сустрэчы ў чарговых перадачах.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
1: Сегодня день солидарности с политвязнями Беларуси. Анджей Подшобут пообяцал вернуться в Беларусь не позднее за верасень. Уникальный архив костелу на Городенщине теперь доступны у электронном выгляде.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
1: Сегодня, 21 травня, день солидарности с политвязнями Беларуси. У этот день у 2021 году у Шкловской колонии загинул политвязень-активист с Берозовки Витольд Ашурак. Эту трагичную дату беларусы отзначают как день солидарности с политвязнями всей краины. Сегодня в Вильне протягне працу 3-й конгресс по политвязнях. На Катедральной площади литовской столицы откроется выстава «Голосами людей, которые прошли праз репрессии». А 18:30 там же отбудется митинг подтримки белорусских политвязнев. У Варшаве сегодня у Музея Вольной Беларуси пройдет написание листов белорусским политзняволенным. На 13-ю годину Белорусская ассоциация политвязнев доволи запланировала акцию солидарности на улице Свентокшицкой. У Белостоку акция солидарности с политвязнями почнется о 19-й године каля Генерального консульства Беларуси. Все лето основную тему митингу станет борьба супроть катаванняў и бесшаловечного обыходжения у белорусских турмах и колониях. Экс-политвязень, журналист и активист польской национальной меньшинства Анджей Подшобут лишит, что вертание в Беларусь – это его обовязок. Как передає польское радио, такую заяву он сделал после выступу у Сенате Польши 20 травня. Верасень – это максимальный термин, коли я повинен вернуться в Беларусь, потому что тогда плануется съезд Союза поляков. Про мое вертание в Беларусь треба пытаться не только поляков у Польши, але перш за все поляков у Беларуси. Для меня это важно, для их так само важно, и я отчуваю свой обовязок, цитуя Подшобута польское радио. Активист так само поведомил, что ранее анонсованный его выступ у Европейском парламенте отбудется 17 червеня и будет присвечены становищу поляков у Беларуси. Представники 12 репрессованных белорусских медиа принимают удел у научальном визите у Таллин. Про это поведомил представник демократичных сил у Эстонской и Латвийской республиках Виталь Молчанов. Поводле его программа научания присвечена питаниям устойливости незалежных медиа, кибербезпеки, супродения дезинформации и взаимодействия с европейскими институциями.
2: Особным блоком у программы есть тренинги по личбовой безопасности и работы медиа в умовах гибридных погроз на базе опыта Украины. Такие визиты становятся пляцовкой для обмена опытом, умацавания профессийных контактов и обмеркования механизмов подтримки незалежной журналистики в умовах репрессий у Беларуси.
1: Визит организованы при подтримке фонду СДФ, Министерства замежных справ Эстонии и организации «Журналисты за правы человека». Да не політичної теми. Ініціатива Мальдіса лічбувала набитий сьоліта на аукціоні у Польщі стародавні копіяри – рукописний зборник службових документів і перепіски з костіла у великих ейсментах на Городенщині. А лічбувані архіви перестають бути недосяжною редкістю, схованою у одинковим екземпляри. Яни становяться агульним здобитком. Історики, краєзнавці, дослідники і просто цікавні люди з любого кутка світу можуть працювати з ними у любий час. А значить, імени місцевих жихаров, сімейні історії, щоденні події в околиц Городні 19-го століття виходять з нябиту і вертаються у живую пам'ять, каже керівник ініціативи «Мальдіс» Павел Мацукевич. Ініціатива запрошує погортати лічбований архів, який можна спампувати з її сайта. Більш новинок на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па Гарадзіншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер. Сёння на календары 21 траўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
5: 21 травня, чацвер, 45-й міжнародны фестываль церковнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку. Конкурсныя слуханні пачнуцца о 17-й гадзіне ў канцэртнай залі Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Падлеснай. Выступяць хоры моладзевага дому культуры ў Беластоку, дзіцячы хор літоўскага радыё і тэлебачання з Вільні, а таксама хоры з Арменіі, Латвіі, Швеції і Азербайджана. А 20-й гадзіне пачнецца адмысловы канцэрт «Харальны Каўказ». Ва ўніверсітэцкай бібліятэцы імя Ежы Гідройця, што па вуліцы Цілкоўскага ў Беластоку, адбудзецца сустрэча з Ежы Хмялеўскім, прысвечаная кнізе «Вершалін 2.0», якая будзе арганізавана ў гадавіну смерці прафесара Уладзімежа Паўлючука, аўтара кнігі «Вершалін. Рэпартаж пра канец свету». Гэта будзе магчымасць абмеркаваць сучасныя пераасэнсавання феномену «Вершаліна». Сустрэчу будзе мадэраваць Анэта Прымака-Онішк. Пачатак о 12-й гадзіне. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку, а 18:30 у музычнай кавярні «Фама» пачнецца спектакль «У мяне ўсё ў парадку» ў рэжысэрії Цезара Тамашэўскага. Пасля спектаклю пачнецца сустрэча з артыстамі. Чацвергі ў Сінцінскіх. Галерэя імя Сінцінскіх запрашае на прэзентацыю альбома Анны Раліцкай-Перкоўскай «У прасторах імгнення». Выданне прадстаўляе мастацкія творы аўтаркі з некалькіх тэматычных серый, натхнёных паэсіяй, прыродай і падарожжамі. Мастачка спалучае тэхнікі малюнка і жывапісу, што дазваляе ёй дасягнуць шматмернага пласта сэнсу. Пачатак сустрэча о 18-й гадзіне ў галерэі імя Сінцінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі.

0: ситуація.
1: Грузинський гостеприймальник демонструє сміновіто батумських білорусів.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
4: Рація.

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Гутарым сёння ў нашай праграме пра стасункі. Менск, дзе Александр Лукашэнка, ды Вашынгтон, дзе Дональд Трамп. Таксама наперадзе пытанне дыпламаты, выбару ды бяспекі закранаем. Запрашаю на праект «Месца для прэсы» тут у студы Ўлады Крынеўскі. Перадаю прывітанне і вітаю слухачоў.
5: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
6: Беларусь, США, яшчэ некалькі краінаў уцягнутыя ў працэс, а за плячыма стаіць Расія. Так вобразна можна апісаць беларуска-амерыканскія стасункі сёння. Наперадзе з экспертамі патлумачым, як гэта палітыка выглядае напярэдадні чарговага магчымага візіту ў Менск спецпрадстаўніка Дональда Трампа. Важныя тры факты: вызваленне палітвязняў, абмен зняволенымі, у тым ліку выйшаў Анджэй Пачоба, ды паслабленне санкцыю, пра гэта гавораць. У Менску чакаюць чарговы візіт Джона Коула, пры яго весцілі пасля вызвалення Анджэя Пачобута, якая тут роля Крамля, хто можа ўплываць ды атрымлівае карысці. Каментуюць эксперты, сярод якіх палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Кваскоўскі.
7: Тут парадаксальным чынам Лукашэнка здолеў усім дагадзіць. Відавочна, што на пачатку гэта быў сюжэт такі чыста паміж Мінскам і Варшавай. І Лукашэнка летась пару разоў прагаворваўся, што мы з палякамі, яны просяць Пачобута, а там нашы разведчыкі недзе, давайце тады так вось і зробім гэты абмен. І ўже летась амаль што быў зроблены, амаль што дамовіліся, але потым Польша на знак салідарнасці з Літвою трошкі адклала адкрыццё двух памежных пераходаў. Гэта, відаць, уваходзіла ў гэты пакет дамоўленасцяў. І таму Лукашэнка закапрызаваў. А потым ужо наслаіліся інтарэсы і Расіі, і Малдовы, і Казахстаны.
6: Ну так, і вось хто яны нашы? Хто яны нашы разведчыкі? А Лукашэнка, атрымліваецца, сваіх нікога не забраў.
7: Лукашэнка, я думаю, выйграў тут у тым плане, што паколькі Амерыка падключылася, то задаволены Джон Коул. З іншага боку, ён і Пуціну дагадзіў. І зноў жа ён тут паказвае, што я не проста нейкія там разводжу тары-бары ці шашні нейкія кручу з заходнікамі. Бачыш, я твае, Валодзя, інтарэсы тут датрымліваю.
6: Тут прыгадаем ключавую падзею. 28 красавік, вызваленне журналіста Анджэя Пачобута. Маштабны міжнародны абмен зняволенымі. Абмен прайшоў па формуле 5-5. Менск перадаў польскаму боку 5 чалавек, 3 грамадзян Польшчы ды 2 грамадзян Малдовы. Варшава ў сваю чаргу выдала асоб, затрыманых за шпіянаж і працу на КДБ ды саюзныя ведамствы. Тут без дазволу Масквы падзеі не адбываліся, кажа гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
8: Апошняе слова было менавіта за Масквой, і без Масквы гэта немагчыма было рэалізаваць. Тыя ўмовы, якія мы бачым, яны паказваюць важнасць гэтай гісторыі для Масквы. Бо калі мы паглядзім на ўсё гэта з перспектывы Малдовы, то да Малдовы гэта ўвогуле вельмі сур'ёзнае дасягненне. О, два супрацоўнікі малдаўскіх спецслужбаў затрыманы на тэрыторыі Расіі, улічваючы яшчэ і сённяшнія адносіны паміж Малдовай і Расіі. Ды і ўвогуле выцягнуць кагосьці з Расіі гэта справа зусім нелёгкая. І ў Малдовы гэта атрымалася, так, з дапамогай Польшчы, з дапамогай Румыніі, але гэта вялікі поспех. І тут узнікае пытанне з расійскай перспектывы. Галоўныя фігуры з расійскага пункта гледжання гэта відавочна Балан і, напэўна, нават Буцягін. Магчыма, пагроза, я проста не выключаю таго, што пагроза таго, што Буцягін будзе Польшчай, выдадзены ў краіне, апынецца там на лаве падсудных, будзе абвінавачаны ў тым, што ён працаваў у Крыму. Уявіць сябе малюнак для Пуціна, напэўна, для расійскага кіраўніцтва, гэта было вельмі, вельмі непрыемна. Гэта паказчык слабасці, што яны былі не ў стане гэта прадухіліць.
7: Чаму гэта так важна для Пуціна? Ён жа, вядома, сам спецслужбіста, былых спецслужбістаў не бывае, і для яго выцягваць сваіх гэта справа гон. гонару, так як ён гэты гонар разумее. Была некі час таму падобная камбінацыя, я нагадаю, калі зноў жа прыдаўся Лукашэнка, бо ён захапіў гэтага Рыка Крыгера, немца няшчаснага, якога, відаць, проста падставілі, так бы мовіць, усляпую, выкарысталі, потым выставілі некім дыверсантам і прысудзілі яму смяротнае пакаранне. І потым гэты Крыгер стаў часткай камбінацыі, калі якраз тады, гэта было ўжо адкрытым тэкстам Москва гаварыла, і Красікава яны выцягнулі тады. Для Пуціна, відаць, гэта сапраўды было вельмі важнай гісторыяй. Так што і тады Лукашэнка вось падгуляў у Москве.
8: А што тычыцца пачобута, ну, для Расіі гэта ж другаснае пытанне. Лёс пачобута іх асабліва не цікавіў. Напэўна, Варшава дала зразумець, што гэтая канфігурацыя атрымаецца толькі ў тым выпадку, калі частка абмену стане пачобут. Напэўна, Лукашэнка патрымаў адпаведны сігнал з Москвы, што нам патрэбны Буцягін, магчыма, нам вельмі патрэбны Балан, ты тут павінен дапамагчы. Так што без Расіі, без зялёнага святла з боку Расіі тут нічога не адбылося. Роля Лукашэнкі, яна была важная, але не галоўная.
6: Кажа Александр Фрыдман. Відавочна, што ў рамках такой палітыкі можна выдзеліць некаторыя плюшкі, на якія вельмі спадзяюцца ў Менску, дзе кіруе Александр Лукашэнка. Размовы ідуць пра калійнае ўгнаенне, але ў Менску могуць разлічваць на крокі таксама з Варшавы, заўважае Александр Кваскоўскі.
7: Хай асцярожныя, але выказванні з Варшавы, у прыватнасці міністра замежных справ Сікорска, то цяпер ёсць пэўныя падставы для паляпшэння двухбаковых адносінаў, але, як той жа Сікорскі падкрэсліў, мяч цяпер на беларускім полі, ініцыятыва мусіць быць з беларускага боку. Вось тут пытанне, наколькі Лукашэнка далёка можа пайсці, хаця мы бачым, што калі трэба, дык ён можа плынь тую ж нелегальных мігрантаў стрымліваць, яны ў Польшу сёлета ўжо амаль што не ідуць. Так што многае ў ягоных руках. Іншая рэч, што паказацца слабым ці прадзешавіць у гэтым торгу палітычным ён не хоча. Так што не думаю, што вельмі шпарка гэты працэс пойдзе. Ну, але калі ўсё ж такі ўзаемадзеянне гэта будзе развівацца, напрыклад, пасажырскі рух чыгуначны адновіцца там паміж Мінскам і Варшавай, памежны рух і гэтак далей, калі, напрыклад, Лукашэнка болей дазволіць мець консульскіх працаўнікоў у амбасадзе і, адпаведна, болей візаў будуць беларусы атрымліваць. Гэта ўсё будзе на карысць не толькі рэжыму, але і звычайным беларусам. Так што пэўныя надзеі тут з'явіліся, хаця і вельмі стрыманыя.
6: Менавіта 28 красавіка тады ў Варшаве спецпасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Кула насаваў паездку ў Менск пад канец траўня. А гэтыя паездкі ў Менск маюць рэгулярны характар. Афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што маюць яны нармалізаваць двухбаковыя адносіны.
1: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Працягваем наш эфір, таксама закранаем іншыя тэмы пра Украіну далі і больш шырэй. Украіна важнейшы напрамак працы, тут неўзабаве чакаем навіну. Так, а праца ў рамках міжпарламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, кажа беларускі палітык Анатолі Бецька. Ён каардынуе на гэты напрамак. Дарадца Святланы Ціханоўскай пракаментаваў прызначэнне ва Украіне па беларускім напрамку, ды таксама праанансаваў чарговыя мерапрыемствы ў рамках альянсу, які аб'ядноўвае больш за 350 депутатов з розных країн.
2: Я еще раз нагадаю, вот свежо, коли люди пытаются, навошта гэты альянс, я еще раз хочу подкреслить, что мы маем больше за 350 парламентариев, больше чем с 20 краин, которые представляют и международные парламентские организации, которые доброхотно и бесплатно працуют по Беларуси. Працуют в особных краинах вельми добро, например, та же самая Литва, яку я вот сгадывал, тут отбылося три голосования, и все они были с поспехом для нас. То бок беларусы не забаранілі удзельнічаць у мясцовых выбарах. Беларусам не забаранілі набываць нерухомасць, і беларусаў не прыраўнялі да статуса расейцаў у правым полі Літвы. Гэта вот так проста ні па шчочку пальцаў не адбываецца. Гэта якраз ёсць сістэмная праца з групай за дэмакратычную Беларусь у літоўскім сейме. Гэта датычыць інтарэсу не толькі там 50 тысяч беларусаў, якія маюць статус у Літве, але і іх родных блізкіх. Як мінімум памнажаем гэта на 3-4, і гэта ўжо сотні тысяч людзей. Дзякуючы вось групам, мы маем такие поспехи. Тому в ближайшей перспективе мы у червени сбираем у Лондоне, имкнемся, как туда приехала как мага больше представников разных групп парламентов. И нас важно, как это было в режиме офлайн, как люди бачили один одного. И первое, что мы за все делаем, мы говорим про позитивные практики, какие есть у працы того или иного парламента по белорусскому кейсу, по белорусской повестке. Кто-то огучивает это, кто-то берет это на оловок. Некие мы пушим добрые практики, как это и иншие парламенты выкористовывались. Это первое, что мы сделаем. Далее мы будем обмерковывать, затекавились британские парламентары тем, что мы не сядим, просто и не чекаем будучи, а рихтуемся до ее. И вот то, что мы называем позитивной альтернативой, мощно затекавило господаров этого мероприемства парламент, и мы будем презентовать некоторые наши напрацовки для будущей Беларуси. Ну и третья заключная частка — это уже эстафета для Осло. Потому что наступная встреча будет у Осло. Норвежский парламент погодился это сделать для нас. Так что вот это самое ближайшее. Ну а наиближайшее, это, конечно, поездка в Украину, где мы работаем с группой за демократичную Беларусь. Нам рихтуется рабочая поездка. И она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады. Мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, какие дотычатся працы парламента. Пока не буду про это говорить в подробностях, можем еще додатково с вами выйти в эфир, але ну, над этим працуем.
9: Из Украины еще такие додатковые новины. Ярослав Черногор, он будет заниматься именно белорусскими питаниями. Там значили спецпредставника, долго говорили, але я так разумею, что это не той спецпредставник, про якого говорили долго, что вы сего чекают. Все это все ж таки он. То он будет по питаниях Беларуси, бо некая такая посада у его больше развилистая была у этого Ярослава Черногора.
2: Ну, тут есть певная покроковость дзеянню на украинского боку. Покуль и он отримал дипломатичный статус, так скажем. А вот спецпосланник, давайте крышку почекаем. Але я тешусь, что именно Ярослав будет заниматься белорусской проблематикой, и он один из наиболее досвеченных. Нам не треба приглядаться один до одного. Мы уже ладили кольки форумов Острожских супольно, тому я ведаю его компетенции, его досвід, і думаю, гэта вельмі добра. Азначае, што гэтым пытаннем ще хочу адзначыць так, што займаецца сам Зеленскі. І, значыць, ён выбіраў кандидатуру, і гэта азначае, што гэта не будзе просто вот спецпрадстаўнік, некі дыпламатычны клерк. Калі там займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслі прыоритэты, якія зараз для Украіны, прыоритэтам, з якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
9: Ну, але гэта ёсць той самы пазітыўны крок ад Украины, про які вось вельмі часто мы говорим, что вось має быть оттуль прийти некий такий позитивный крок. Ці вось гэта призначення.
2: Так, почекаем, просто буде ще одно призначення, чекаем, яке просто треба оформити юридично. Поколь гэта паукрок, який зроблений Україною, і ми ведаємо. Ну, це якби вже секрет Полі Шинелі, усі це якби ведають. Але почекаємо оформлення і призначення от менавіта на ту посаду, яку усі чекають.
9: У середині травня, тільки нагадаю, міністерство за Міжнародних справ України призначила аналітика Ярослава Чорногора як посада амбасадор по особних дорученнях по питаннях у взаємодії з демократичними силами Білорусі і інших недружелюбних країн. Як каже Анатолія Бєцька, рішення МЗС розблоковує підрихтовку візиту у Київ Світлани Тихановської. Інші новини, головне за тиждень, далі на нашій хвалі. Будемо разом.
5: Медиа. Новини одним рядком.
9: Зеленский заявляет, что Украина подрыхтует захары дипломатичного уздеяния на Беларуси и непубличное деяние. Президент Украины 20 травня на сустрече с керавництвом и Генерального штаба Збройных сил, Министерства обороны, СБУ обмерковал спробы России еще больше тягнуть Беларусь в войну супроть Украины. Як повідомив Володимир Зеленський по виніках наради у своїм телеграм-каналі, цитата, «Україна відає, що були додаткові контакти поміж російцями Олександром Лукашенком, накерованої на той, каб переконати його долучитися до нових російських агресивних операцій». Кінець цитати. Зеленський заявив, що доручив силам оборони і безпеки України взмацнити гэты напрамак і представити план реагування на випадок агресії з білоруського боку. Україна, поводре Зеленського, так само переглядає магчимості своєї знішньої активності. Зеленський доручив МЗС України подрахтувати додаткові заходи дипломатичного уздійню у дочиненні до Білорусі, якою Росія може використовувати для поширення війни. Третій конгрес по політв'язнях розпочався і протягується. Розповідаємо про сайт івент «Нескорене покоління». Він проходив у Познані, доключав дискусію, презентацію, дослідження про потреби молоді. Розповідає соорганізаторка зустрічі, представниця демократичних сил у Чеській Республіці Кристина Шиянок.
10: Коли ми ладили перший і другий конгрес по політв'язнених у Білорусі, відповідно у 24-му році і у минулому 25-му році, у нас була особлива панель, яка називалася «Уразливі групи у турмі». І кожен раз моїм помкненням було влучити у гэтай уразливі групи тему репресованої молоді. Але, на жаль, не отримувалося гэта зробити повновартосно, тому що альбо бракувало тих, хто готовий говорити публічно, альбо були ніякі технічні організаційні накладки і тих людей, кого ми планували. Валя запросить, не отримлювалося приїхати. І я відчувала, що це такий ось недороблений кавалок, який треба виправити обов'язково у межах третього конгресу. Я вельми сподіваюся, що насамрежі буде опошні і ближайшим часом вийдуть тих, хто ще залишається за кратами і не буде нових репресованих. Так ось, гетим разом ми вирішили почати менавіта з гетої теми, щоб ніяк додатково ще підсвітити, що є доволі велике коло молодих людей у різних країнах на сьогодні, бо вони виїжджали у різні країни, у тим ліку у Чехії, у Польщі, яких закранула ситуація 20-го року, і які тут серед нас, і насамреч у чимсті, у їх руках значно більш можливості впливати на події далі, чим часом у нас, тому що вони ось тоє покоління, яке займало певний досвід, тепер отримує віди, едукацію, поширає свої горизонти. І далі перед ними повстання питання, чи будувати, як будувати Білорусь. І, можливо, частка з їх вернеться у Білорусь, будувати її менавіто там, на родзімі. Тому ми вирішили ось таки зробити додатковий акцент менавіто на молодих людей, не тільки на інші уразливі групи, як це було на попередніх конгресах. Ну, а друга причина полягає у тим, що у минулому році наш конгрес скінчився менавіто у Познані, і ми тут займали надійних польських сябров, партнерів.
9: Третій конгрес по політв'язнених у Білорусі протягується у Вільні до 22 травня. Форум присвячений правооборонній і політичній стратегії. І у перетяг теми Білоруський національний молодіжний совет Рада презентував дослідження, присвячене актуальним потребам молоді, що сьогодні найбільше хвилює у заміжі, з якими проблемами молодь сутикається. Адкази на кате питання дає проект, розказує менеджерка ініціативи Катерина Буніна.
11: Звісно, перше, що хочеться зазначити, це інтеграція українських еміграцій. Основним і більш за половину усіх людей, це амаль 200 чоловік. Основна потреба – це, звісно, мова. Це перший етап, щоб пасивно навчатися, пойти працювати, пройти ніяку переедукацію і після мати можливість заробляти, інтегруватися ніяк у громадство. Бо, звісно, зрозуміло, що, на жаль, ілюзії скінчилися, і так, зараз це час, коли зрозуміло, що треба думати про те, як жити далі там, де ти можеш жити.
9: Так само серед запитів молоді, професійне навчання, курси керуцу, де інше. Дослідування презентували у Познані під час сайт-івенту третього конгресу по політв'язнених.
5: Медіа. Новини одним рядком.
9: А наш ефір далі протягується на хвалі Радіо Рація. Тут такі лічби, до їх приглядаємося. Зафіксували 24 мільярди запиту і 65 терабайт сміттєвого трафіку. І коли інформації дотичить виборів у координаційну раду, представничий орган Білоруської демократичної супольності за межою. Вони відбувалися з 11 до 19 травня. Голосування супроводжалося могутними ДОС-нападами. Проголосувало усього 2113 чоловік. Гра значно менш, чим на виборах 2 роки тому, коли проголосували 6723 чоловік. Гре інформації обмірковуємо з нашим гостем. Вітаю на місяка керівниця об'єднаного переходного кабінету керівника Народного антикризисного управління Павла Латушко.
1: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
12: Выборы у координационную раду, якія адбыліся, як адбыліся, спадар Павел, першае пытанне для вас. Гэта перамога ці параза? Вось тыя выборы 2026 года.
13: Вітаю вас, спадар редактор, усіх радыёслухачоў. Мы высока цэнім кожны голас беларусы і беларускі, які быў аддадзены падчас рэпрэсіі, пад ціскам настолькі змасаваных атак на платформу для галасавання. Гэта самыя каштоўныя галасы, бо галасы падчас рэпрэсій, яны, зразумела, будуць у гісторыі, яны сапраўды знакавыя. Гэта адважныя людзі, якія галасуюць падчас выбараў. Мы бачым усе, што апошнім часам зменшаецца аўдыторыя, падпіска і на розныя пазаўрадавыя арганізацыі, ініцыятывы, у тым ліку і на сродкі масавай інфармацыі. Я думаю, усе памятаем, як шмат людзей глядзелі.

0: Сустракаем гостю рацыі. Дзень салідарнасці з палітвязнямі сёння. Менавіта ў гэты дзень у 21 годзе ў калоніі памёр грамадска-палітычны актывіст Вітольд Дашурак. Тыя, што прайшлі праз лукашэнкаўскія турмы, ці адседзелі свой прысуд, ці былі датэрмінова вызваленыя, па-рознаму згадваюць час, праведзены за кратамі. Юрка Ляшчынскі гутарыць з былой палітзняволенай Ларысай Шчыраковай.
1: Гость рацыі.
2: Ваша зняволенне каля 3 гадоў. Скажыце, гэта перыяд выняты з жыцця чалавека?
3: Не. Ёсць людзі, для якіх гэта прям пекла пекельнае, што гэта цалкам змарнаваныя часы. Я чула такое меркаванне, это цалкам змарнаваныя часы, выкінутае жыцця і так далей. Але тут вельмі важна тыя ўстаноўкі, з якімі ты пераносіш гэты, перажываеш гэты досвед. І мая ўстаноўка была: шукай лепшае ў горшым, шукай добрае ў кепскім. І моя установка была максимально шукаем сэнс. Я прочитала Віктора Франкла, який акурат писав про тое, що треба знаходити сэнс у пакутах, у зняволенні. І акурат я гэта і робила. Тобто я займалася самоадукацією, я вивучала психологію, тому що дуже люблю психологію. Я вивучала заміжні мови. І навіть в вельми несприяльних умовах, коли всі книжки адабралі і свої власні треба було здати, і з бібліотеки все позабирали. Ну, все равно, коли мені згатілося вивучати заміжну мову, я гэта робила. Я чаплялася до дівчат наших, які там ведали, наприклад, італьянську одна жінчина ведала. Вона не сильно хотіла со мною займатися, но я була вельми моцно мотивована. Я до її чаплялася, от напиши мені слово, от я їх буду вивучати. Я тягала це слово на фабрику, ну, как бы ховала, тому що нельга цього було робити. Але я приносила туди якісь тексти, завучувала слово, хавала там устанок ці обуток, так? І там у такої у секретної манери там все гэта, всім гэтым займалася. Альбо, наприклад, я дзе взяць нові крыніцы італьянських нових слов. Я, наприклад, перагледзела усе бутэльки, всю гігієну нашу дзяводскую, так? Што у кого ёсць. І была такая радасна, што я знайшла прям бутэльку. Не просто там было написано на гэтай мове, і у тым ліку і па-італьянску, а я знайшла бутэльку, шампуня, вялікая така бетелька шампуня, де вся інструкція була, вся інформація була і по-італіанську. Я вивчила 30 нових слов і була безумно щаслива.
2: То ви з етикетом вивчали мову?
3: Так. Ну, там вельми шмат лексики, там нанесите на там вільготные волосы, там промассажируйте, там рекомендуется то и все. Это нормальная лексика, она такая, ну, она потребная, и мне цікаво было в тим ліку и эту лексику вивчати. Это с одного боку, так? С одного боку, сенсами, одним из сенсов было это самоудосконалі, саморазвиття. А с іншого боку, я до этого працювала, супрацовничала с Гомельской весной, и там годами писала про правооборонную тематику, освітляла ту правооборонную тематику і ну і навогуле, що будучи на Білсаті, ми так само вельми шмат робили менавіта про соціальні проблеми. І коли я туди трапила, это вот для меня, я это чувала, их некие такие, видите, я вот мониторю там, я не вязень какой-нибудь, я мониторю ситуацию. Гляжу изнутри на пенитенциарную систему, я ее вывучаю, я ее доследую, так? И тому у меня было вельми шмат контактов с звичайными криминальниками, потому что, чему я на этом роблю акцент, не все политичные стосовались с іншими криминальниками, многие погарджали гэтымі жанчынамі, які ну реально здзейснілі злачынства. Я не такая была фанабэрістая, мне было вельмі цікава іх досвід, і поэтому я вельмі шмат размаўляла про гэтых жанчын, про іх, ну і кримінальную гэту актыўнасць, так, і про іх, про тое, што аналізувала, вывучала, мне было цікава вот эта причина этой жаночай злачынности, чаму жанчына трапляе у колонію, як так здарылася, што вот по якой стежцы она прыйшла у гэту колонію. І, конечно же, за всім гэтым, за жаночай злачынностью стаяць социальные проблемы. Гэта, конечно же, алкоголізація дзічайшая у Беларусі. Ну, то есть алкоголізація, это як причина злачынности, як причина шмат яких социальных проблем, это номер один просто, что люди просто бухають, что они просто безлітосно стали бухать.
2: І в тим ліку і жанчыны. Ну, я думаю, что и у Польщі так само гэта проблема.
3: Разумеется, вельми шмат мы размовляли с жанчынами про хатний гвалт. То есть гвалт самый розны там, яны зведалі, і сексуальны, і псіхалагічны, і фізічны, і у іх сваіх у батьковських сім'ях і у своїх власних сім'ях. Я була просто шокована і здивлена, що більше жінчин, з якими я розмовляла, не підвергались фізичному гвалту. Там або в той сім'ї, або в гетей. І ми про це увесь час розмовляли, і мені цікаво було про збирати інформацію, аналізувати його. Одне, що я не робила, тільки не видавала все це.
2: Чи ви були акурат у гомельській жіночій колонії на вулиці Антошкіна, так мені тут показує комп'ютер, там пробивали. Дзённік вели якісь свої такі, чи тільки щоб все, що в голові запам'ятали?
3: Ну, натурально, що я, будучи журналісткою, істориком по едукації, так, я все записувала, але акурат я більше записувала про СІЗА, тому що там було шмат вольного часу, і у мене було 4 шитки великі, такі агульні шитки, але коли я просто оперативник, і він ведав про гэтыя шыткі, ён ведаў про гэтую рукапіс, ну, фактычна, гатовы рукапіс. І ён просто, калі мяне абшукавалі перад этапам, у мяне просто гэтыя шыткі забралі. Да, ну, гатовы рукапіс знік. Я ўжо навучаная горкім вопытам, не пісала такіх рэчаў у калоніі, а я просто ў даволі зашыфраваным выглядзе, ў такім скарочым зашыфраваным выглядзе, я агульна пазначала некія такія сітуацыі, там, чтобы потым па памяці гэта ўзнавіць. Але і з гэтым у мяне таксама нічога не атрымалася, бо то просто прычыне, што мне не далі аніводнай паперкі такой рукапіснай вывезці з калоніі. І тому зараз доводиться просто по пам'яті все це писати.
2: Але пишете?
3: Пишу, так. Да, я хочу, тому що докарають жінчин політзняволених, ну як докарають, ну є такі, гучать такі ремарки, що, мовляв, мужчини, шмат мужчинських успомінів вже видадено, але не мав жіночого погляду на все це. І тому...
2: Хіба друкам я ще не мати
3: того чогось. Ну так. Ну, так. Но... І тому мені хочеться, звісно, одне, що я не вельми люблю писати, от ця писанина мені тяжко дається, але я обіцяю, і ось, і слухачам радую грацію, тим ліку, що все ж таки я буду праз не хочу це все узнавляти. Дякувати Богу, що просто є жінчини, які сиділи разом со мною у колонії чи у отряді, і можна шмат чого запитатися у їх, тое, що вже не заховала власна пам'ять. І це така велика допомога.
2: Я думаю, буде цікаво це почитати потім те, що напишете, або, як вже вспомнили, може принаймні слухачам розповідати про некоторые такие здарэнні, ці вогуле там про хроніку гэта зняволення расповесці.
3: Ну, так. Слухайте, ёсць гучыць меркаванне, я такое меркаванне чула, што гэта нікому ўжо не цікава.
2: А чаму не цікава?
3: А от я не ведаю, чаму людзі так кажуць. Кажуць, мы ўжо пераелі, мы гэтай тэмай ўжо палітзняволеных, мы ўжо аб'еліся, нас перакармілі гэтай тэмы, мы не хочам ўжо ані пра некія пакуты чуць, мы не хочам ані пра некія турмы, калоніі чуць. Я чула такое меркаванне. Но я, конечно, з гэтым абсалютна не згодна. І не толькі таму, што я столькі інфармацыі не спажыла, скольки яны. Просто, ну... Я лічу, што гэта вельмі каштоўны досвід. Я ўсіх намаўляла, калі я сядзела ў калоніі, і зараз я ўсіх намаўляю жанчын все запісваць і все выдаваць, ну альбо калі яны баяцца зараз выдаваць, просто занатоўваць, каб памяць потым не падводзіла. Ну для мяне гэта неверагодна важная рэч, все гэта занатаваць, все гэта і гэтым дзяліцца, таму што вялікі патэнцыял ва ўсім гэтым, так?
2: Так.
3: Шмат пра што можна ў межах гэтага паразважаць і проаналізаваць, тому що, ну, шмат там психологія, соціологія, політологія, ну, все, що завгодно, да, вот эта вот туремна система, это же мільйон ракурсів можна знайсти і подавати гэту інформацію. Это ж не тільки ай-яй-яй, ми пакутували, на нас тиснули, ми там і так далі. Там, ну, шмат аспектів, да, як люди сопротивлялися. Ось я, наприклад, ведь не все такі, як я була. У нас була дівчина, так, в отряді, яка, вона так само вельми мотивована була вивчати ангельську мову. Але як тільки начальники сказали, все, сдайте все подручники, там все. Я она сказала, окей, все, все, я сдаю, я ничего не выучаю. Хотя я была наставницей английской мовы, я могла ей допомогать. Когда она выкористовывает мой ресурс. Но до такой ступени она боялась там ослухаться начальника, что называется, что она вот отмовилась от занятков со мною. А я нет, я сопротивлялась. То есть там шмат по яких позициях я сопротивлялась. Мне не дают, например, до библиотеки брать книжки, бо в певний час забронили по психологии. А я белых прошу, а им можно, ну, звичайных это криминальниц. Так они, они уже потом ведали, у меня такая добрая репутация была, до меня добро ставились, они сами до меня подходили. Лариса, ты только скажи, какую тебе книжку взять, мы тебе все возьмем, не хвалюся, так? То есть не глядя на эту заборону, я все равно не слухалась. Но то бок, пофигу, что вы мне забороняете, я хочу выучать психологию. тэхналогію, я буду шукаць магчымасці, як гэтыя кніжкі без бібліятэкі здабываць і вывучаць яе. То есть, как бы я... І гэта таксама аспект, што та, ты знаходзішся ў няволі, но ты захоўваеш там свае... Ты застаешся сабою. Ты хочаш гэта рабіць, і ты это там робіш, не гледзячы на перашкоды. І не гледзячы на забароны. Гэта ж таксама аспект, які можа дапамагчы, ведаеце, і ў выхаваўчых нейкіх мэтах. Вот як выжываць, як не паддавацца гэтым ну, вот, забаронам, напрыклад, там і так далі. Як захаваць сябе ў неспрыяльных умовах. Шмат аспектаў. Паэтому пра это тэму нельга закрываць. Ну, кшталту, было і было. З гэтага можна выцягваць мільён всякіх розных цікавых, карысных для... і для нацыі, для канкрэтнага асобнага чалавека рэчаў.
2: Было такое, што ў мінулыя гады Францішка Лехновіча ў Кіпчура ГПУ, іншая кніжка была «Кітай, Сібір, Москва», потым і Лариса Генюш пісала пра свае зняволенні. Перавыданняў было шмат, тлумачэнняў на іншыя мовы было шмат, а гэта 30-е гады, прынамсі Аляхновіча 30-е гады, гэта зняволенне ў савецкіх тых лагерах было. Так што цяпер трэба пісаць пра гэта. Цяпер гэта, бо гэта ёсць досвед сённяшняга дня, які яшчэ трывае. І таму мне здаецца, што акурат гэта вельмі цэнная літаратура будзе. Не толькі пра тое шалянскае цяжкае жыццё і калектывізацыю і няшчасную любов, але пра тое, што адбывалася.
3: Найноўшая гісторыя, канешна, 100%. Я з вамі цалкам згодна. Адзінае, што нам трэба мяне как-то, я не ведаю, пендаля якогосьці мне даць, так? І я не ведаю, як сябе замотываваць, каб кожны дзень, прынамсі, там гадзіну-паўтары гэтаму прысвячаць. От я не ведаю, хаця я цудоўна ўсведамляю, што гэта мега важна і для мяне, і для грамадства. Але нешта, от, таму што ж, ну, шмат всякіх розных зараз стаіць выклікаў, так? Трэба вырашаць шмат якіхсь праблем. Ну, я проста го трэба вырашаць, за што жыць, ведаеце? І оно так крышачку адсовывае адсувае далей вось неабходнасць напісання гэтай кнігі. Але абяцаю, вот, просто абяцаю перад усімі слухачамі радіорацыі ўсё ж такі працягваць і скончыць гэту кнігу, ну, хай сабе там, праз паўгады, напрыклад.
2: Добра, будзем чакаць вашую кнігу, будзем чакаць, а слухачы будуць чакаць таксама, ну, вашых расповедаў, бо думаю, варта было бы яшчэ не раз сустрэцца ў эфіры. І
3: так, вы калі ласка, запрашайце.
2: Ужо так больш дэталёва. Ларыса Шчыракова, наш гость. Дзякую, спадар Лариса.
3: Дякую за запрошение, спадар Юры.
1: Гость рации.
0: Дадам, што з 20-го году ў турмах Беларусі загінулі не менш як 9 палітзняволеных. Былыя вязні працягваюць сведчыць пра катаванні, нечалавечую ўмову зняволення, ціск і прыніжэнне ў калоніях і штрафных ізалятарах. Сёння ў Беластоку, у скверы Вольнай Беларусі, ля генконсульства Рэспублікі Беларусь пройдзе акцыя, прысвечаная дню салідарнасці з палітвязнямі і гадавіне забойства палітвязня Вітольда Шурка рэжымам Лукашэнкі. Пачатак 19-й паводле мясцовага часу.

0: Коментар рації на черзі. Апошнім часом Україна змінила свою тактику у стосунках з Білоруссю. З Республіки Білорусь неодноючи з Києва гучали заяви односно погрози, які для білорусів несе політика Лукашенка, а тепер президент Зеленський доручив оказати на Мінськ додатковий дипломатичний тиск. Коментує Яна Запольська.
1: Коментар рації.
2: Україна рихтує відказ на плани Росії по наступленні на Чернігівсько-Київському напрямку. Як повідомив президент Володимир Зеленський, переглядаємо можливості нашої зовнішньої активності, доручив МЗС України підрихтувати додаткові міри дипломатичного уздіяння у дочиненні до Білорусі, яка може бути використана Росією для поширення війни, заявив Зеленський, маючи на увазі потенційний наступ Росії по Чернігівсько-Київському керунку. Раней Зеленский неодноразово заявлял про активные перемовы России с Александром Лукашенком, каб яшчэ больш и глыбей утягнуть Беларусь у войну. Так, поводле официйнага Киева, Россия, разглядая планы операции с территории Беларуси супрать Украины, ці нават одной из краин НАТО. У приватности головна командуючи ВСУ Александр Сырский назвал погрозу наступу с территории Беларуси цалком реальной. З початком воєнного конфлікту в Україні, ще у 2014 ході, особливо після уварвання Росії у 22 ході, Білорусь зайняла проросійську позицію, що викликало велику заклопоченість в Україні і серед західних партнерів. Білорусь на протягу всього цього часу виступає як плацдарм для російських воєнних операцій. Тому нема нічого дивного у тим, що український бок розглядає Білорусь як країну, яка підтримлює агресора, що буде мати довготермінові наступства для політичного і культурного супрацовництва у будучині. Щоправда, Білорусь хоч і зблизилася з Росією ще більш і по всіх напрямках, яна нібито імкнеться заховувати некую форму незалежності, принамсі у своїх знешньополітичних заявах. Однак, гэта так звана незалежність декларується тільки на словах, а по факті усі рішення і так приймаються у Москві. Тим часом ставлення міжнародної супольності до українсько-білоруських відносин адлюстровується у санкціях і політичних заявах, скерованих на ізоляцію Білорусі праз яє ролю у війні. Гэта тільки підкреслює, що узаємоадносини поміж Білоруссю ды Україной знаходяться тепер у критичній фазі. А развіццё ситуації у найближчій будучині буде залежить як от агульного геополітичного контексту, так і от прийняття внутрішніх політичних рішенняў у самой Беларусі. Але ад таго, ці здолее афіцыйны Мінск змяніць сваю пазіцыю, шмат у чым залежыць не толькі лёс самой Беларусі, але і стабільнасць ва ўсім усходнееўрапейскім рэгіёне. Яна Запольская, Беларуская радыё рацыя.
1: Каментар рацыі.
0: Стало вядома, дзе ў Беларусі праходзіць ядзернае вучэнне тым часам. Беларускія атлеты пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца на спаборніцтвы яшчэ ў 4 відах спорту. Пабрацім добраахвотніка і былога палітвязня Ціхана Ключака пацвердзіў ягоную гібель. Пра гэта ды іншае падрабязней праз 10 хвілінаў.

0: Як домогчися визволення політв'язнів у Білорусі, мораторія на репресії разом з тим? Як тривати сім'ям тих, хто за кратами? Чи почуває себе свободним? Були політзняволені правооборонця Валентин Стефанович при умовах його визволення? Гэта да інше питання моя колега Аліна Андрієвич обмеркує з былым політв'язням Стефановичем.
1: Якую юридичну кваліфікацію маю дзеянні в дачыненні до вас? Помілування з наступною висилкою, депортація або інша процедура? Який нормативний документ гэта регулює?
2: Я не могу отказати докладно на гэта питання, тому що мені ніхто ні з ніякими нормативно-процесуальними документами дочинення до мене не знайомі і до моєго відома не довозу. Тобто я був визволений по процедурі помілування, але гэта знову ж тільки, так скажемо, мої здогадки. Мені ніхто так і не повідомив, що я помілований, що я визволений до відбуття покарання, там, зі зняттям судимості чи не зняттям судимості. Я не ведаю, і я не ведаю свій десь, процесуальний статус на сьогоднішній день. А що дотичиться депортації, то таких процедур у законодавстві Республіки Білорусь не предугледжує ввогуле. Громадянина країни немагчимо видворити за межі країни, і це цілком адвольне незаконне діяння білоруського боку, яке порушається Конституцію країни, гарантує свободу переміщення, свободно покидати, вертатися в свою країну кожному громадянину, так і міжнародні норми говорення прав чоловіка, які Білорусь ратифікувала, взяла на себе в'язанство і виконується. Ну, в приватності, міжнародний пакт громадянських практичних правах.
1: А пашпорт вам так само не віддали?
2: Пашпорт мені не віддали. У мене з усіх документів, які у мене були на руках на момент видворення, це довідка, яка підтверджує мою особу.
1: Ви не зверталися до американських особ, до того ж Джона Коула, з тим, що це не правомоцно, що вас так висилають, що вам заборонені в'їзд, що ви без документів?
2: Їм це все відомо, але я тут підкреслюю, що звертатися треба, напевно, не до Коула, а до білоруських владою, тому що це білоруські влади порушили дазну вкладку «Мої права» і Конституції, конституційні гаранти, тому... Якби я розумію проблематику політичних різних процесів, і вони не завжди відбуваються так, як, може бути, нам би хотілося, і це була частка ніяких домовленостей, дякуючи яким ми вийшли на волю. Але, повторюся, вся відказність за такого кшталту дії кладуться на білоруський бок.
1: Высылка 15 чалавек, сярод якіх былі вы, адбылася на фоне зняцця амерыканскіх санкцый з беларускіх банкаў і калійнай галіны. Кім насамрэч была ініцыянавана гэтая аперацыя і ці можна разглядаць як выкананне дадатковай умовы перад зняццем санкцый?
2: Мне цяжка адказаць на гэта пытанне. Я быў в ізаляцыі амаль 5 гадоў, там я не ведаў, хто там з'яўляецца чаго ініцыятарам. Я так мяркую, што гэта была дамоўленасць, якая была в певному сенсі виходною обидвом бокам. Білоруський бок, натурально, визволяв нас не з того, що влада вирішила нас визволити по ніяких гуманітарних міркуваннях, а виключно керуючися помкненнями зняття санкцій, накладених на Білорусь після 20-го року. І це була частка якби домовленості поміж боками.
1: Експерти Організації Об'єднаних Націй попередили, що примусова висилка після визволення порушує міжнародне право і може розглядатися як акт репресій. Засталося ще 835 політв'язнів. Відбувається затримання. Як ви можете охарактеризувати от цю ситуацію?
2: Те, що вони визначили це як репресії, так вона і є. Це гвалтовне видворення з країни, яке відбулося пазана волі тих, кого видворили. І ми зараз на сьогоднішній день не можемо вертатися назад в Україну. У нас позбавили пашпортів. Ну, це така форма тиску, репресії, видворення з країни, щоб ми якби не заміняли владам далі керувати цією країною. А то, що зараз відбувається, це показує на те, що репресії не спинені, що на місце тих визволених політв'язнів знаходяться нові люди, які потрапляють під кримінальний переслід. Тому ми неодноразово вже підкреслювали про те, що коли влада хоче продемонструвати ніякий поспіх і прогрес і настоювати на знятті ніяких ці змягчення санкцій, ну, так вони мусять цього продемонструвати. Це значить, що мусить бути мораторій на переслід, что список притязня мусит быть обнулен. То есть с ним повинно быть в турмах никого, кто находится там по политичных мотивах.
1: Лечите вы себе свободным человеком за межой, коли вас отправили без документов, без махчимости вертания на родиму, те это протяг вашей несвободы?
2: Я бы не сказал, что это протяг несвободы. Я чувствую себя свободным человеком в этой краине, конечно, на то, что у меня нема документов. Конечно, я часово обмежеванный и у пересовывания, я не могу выезжать за межи Польши, например. Але коли это поравновывать с теми местами, где я был, то это, конечно, для меня означает свободу. Натурально, я не могу вернуться назад, у меня нема документов, и меня позбавили, можно сказать, мою родину, я не могу туда вернуться. И это, конечно, вельми мощно меня засмущает. Але ситуация выглядит таким чином.
1: Чи вы бачите некие моменты реальные для спынения репрессий, как были вызволены политвязни и как новых не заявлялось?
2: Я бачу такие возможности. Конечно, это все достигается шляхом политических инструментов и воздействия на владу Беларуси. Ну, наверное, это санкции. Когда вертаться до питания санкций сбоку ее развяза, то я лечу, что на данный момент нема подставу для того, как сказать об их неким смягчении и снятии, потому что ситуация не изменилась в огуле. Мы не бачим вымирального некого прогресса сбоку белорусских ладу, которые бы они продемонстрировали, как уздымать такого кшталту дискуссию. Найперше, это вызволение всех политических зняволенных, спынение криминального переследу и еще шмат-шмат разных питаний, которые дотычатся базовых питаний, дотычных прав человека. Потому что на сегодня там створена такая система тотального контроля над громадством, где нема места ни альтернативных поглядам, ни альтернативных никаким политическим силам, ни правооборонным организациям, и громадяне просто боятся выказывать свои меркования и просто находятся в ситуации тотального страха.
1: Сегодня, 21 травня, день политвязня у Беларуси. Что вам хотелось сказать семьям политзняволенных?
2: Я бы хотел вам передать наиперш слово подтримки, сказать, как они не губляли надею, сподевались на лепшее. И это лепшее, оно сбудется, и я не смогу побачить своих родных, как они их подтримливали. Только подтримка родных, она как бы дает силы там иснавать. И терпение.
1: Вы вернулись у правооборону. Який накірунак праці будете виконувати найперш, маючи такий горкий досвід?
2: Я меркую, що я буду займатися тим, що я займався пошні гади. То, що виявляє для мене професійну цікавість, це найперш аналітична праця, це праця по міжнародному адвокатуванню. Я буду працягувати працю на керунку кампанії супрацьмиродного покарання, тому що це вельми така тема складана, і вона для мене по-чоловічі вельми цікава, в тому сенсі, що я супроць забойства чоловіка чоловіком. В принципі, і смертного покарання приватності. А ми буду працягувати і в цьому накірунку, тому що ця тема зійшла зараз з порядку дня в зв'язку з тим, що відбувається навколо Білорусі і у світі. Я маю на увазі ці війни безумні, які по світу повсюди відбуваються. І в такому контексті, звісно, тяжко казати про смертне покарання, коли кожен день забивають людей в шматликих цих збройних конфліктах. Але тим не менше, цю тему треба працягувати.
0: Валентин Стефанович подкресливает, что именно правооборонная работа помогает ломать круги гвалту и беспокаранности. А слово Стефановича – это не просто свечение, а план действий для тех, кто хочет вернуть справедливость, отзначает Алина Андреевич. Тем часом у иншего правооборонцы с центру «Весна» у Лади Лапковича у Менску отбывается пиратрус. Про это Лапкович, как удельник конгрессу по политвязнях у Вильни, поведомил. Ему стало ведомо, что в Менску отбывается пиратрус в межах новой криминальной справы, заведенной за его деятельность уже после вызволения, зусим недавнего. Сутность обвинувачивания и иншие детали неведомые, только есть информация, что санкция на пиратрус, выданная Генеральной прокуратурой, это свечит об тяжкости обвинувачивания.
3: Радиация. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.

0: У городі Ашкелон у Ізраїлі так само відбулася пам'ятна акція, присвячена Вітольду Ашурку і іншим білорусам, які загинули у виніку політичних репресій. Акція пройшла у сквері Соломона Міхойлса, де були запалені знічі. Організатор, білоруський активіст у Ізраїлі Борис Балте, відзначає, що така ініціатива з'являється важною часткою заховання пам'яті про ахвяру репресій у Білорусі і способом публічно нагадати про їх льоси.
1: День пам'яті, день білоруських політв'язнів, і день, який так, ну, тяжко згадувати, бо я пригадую, як 5 років тому, що коли я довідався про цю інформацію, і щиро не вірилося в те, що це можливо, просто пригадую своє відчування тоді. Так, кожен год проводиться, звісно, в цьому році було тяжковато, тому що тут ще з надвору не вельми пошанцувало, тому що було вельми вітряне надвор'я. І тут, звісно, проблема, що ти вимушений все це робити один, і за це тяжковато, тому що один, і фізично тяжко одному, от, і морально тяжко одному, що нікому це не потрібно. Звісно, за це тяжковато.
2: Тим не менш, того, у вас знаходяться сили, моц духа, щоб прийти у сквер Соломона Міхайлса у Ашкелоні. Чому менавіта це місце ви обрали для такої акції у підтримку білоруських політв'язнів?
1: Ну, тут пошанцувало, що ще просто в одному місті знаходиться таке місце, бо в іншому місті таких місць нема, і невідомо було б, що робити. Але ось тут так пошанцувало, що просто місце пам'ятного знаку, пам'яті габреїв, які потерпіли у свій час від совєтських репресій, тому так ось символічно, що, на жаль, у Білорусі так само ці репресії протягнуть. А ось там таке символічне місце.
2: Як пройшла сама церемонія?
1: Ну, це були звичайні ружі, дві ружі пам'яті, ось, і біло-червоно-білий стяжок, і портрет так само. Сподіваюся, що вітром не віднесло, там що сьогодні проблеми з надвор'ям.
2: Яку реакцію у жыхароў Ашкелона выклікае ваша акцыя? Ці ў гэтым ходзяць раней?
1: Калі нехта бачыць, так запытвае і спавядае, што гэта, для чаго гэта адбываецца. Гэта быў мой знаёмы, гэта быў беларускі палітвязень, які быў забіты ў турму.

0: Як Новоградщина єднає земляку у вигнанні? Суполка Новоградства існувала і до 20-го году, однак менавіта опошні гады надалі її нове значення. Для многих білорусов, вимушених опинутися за межами, вона стала не просто культурною ініціативою, а місцем зустрічі земляков, об'єднаних пам'яттю про малу батьківщину, неповторну Новоградщину. Сьогодні суполка єднає тих, для кого Новоградок – це частка власної історії, культури і ідентичності. Удільники організують зустрічі, говорять про історію краю, підтримують сувязі поміж земляками і спробують заховати те, що формувало Новоградщину десятигоддями. Що сьогодні означає бути чоловіком з Новоградщини, як за останні роки змінився сам город та його жихари, чому цікавість до своїх коренів і локальної історії не зникає навіть у вигнанні, які плани на ближайший час має суполка. Про це і не тільки моя колега Ольга Сямашко поговорить з гостями рації, сябрами суполки Новоградства, Александром Быстриком, Паулиной Литовкой и Катериной Байко.
1: Гость рации.
2: Мы представляем суполку Новоградства. Это не вельми формальная суполка людей, выходцев из Новоградка, которые живут зараз в разных краинах света, шмат живее у Польши. Суполка была еще неформально утворилась еще, там, можно сказать, 20-го года и навод ранее. Всякие подеи зараз вось опынулись раскиданные по свете, или хочем не подтримливать сувязи, узмацнять, может, навод сувязи с выходцами из Новоградка. Ведаем, что их шмат по всем свете есть. Подтримливать сувязь, зрозумело, с родимой. Представлять некие такие локально-региональные суполку, которая існує глобально.
3: Люди вам скажуть, що ну ось до 20-го года ми один одного не ведали. А в нас трошки другая історія. Просто в 20-му годі ми ще раз сійшлися там в одним місці і в одним часі. Ми бачили, що там є люди, з которыми ми робили нечто разом вельми давно. Та наставники, гэта вучні. Это уже выпускники. Частка нашей теперешней суполки, вот, и она знакомая давно уже. У нас был такой школьный клуб, и мета у нас была приблизно такая самая. Значит, мы цікавились историей своего города, и у нас был такой девиз «Ведай, что любишь».
2: «Люби, что ведаешь, ведай, что любишь».
3: Поэтому мы подорожничали. Ну и наоборот, после, да, «Люби, что ведаешь». У нас был клуб у школе, мы сустракались, говорили про историю, обмерковывали традиции, святкавалі разом святы, мы там некалькі разоў дзяды. Я вот часто думаю, чаму мы разам засталіся, да? У нас узнік давер адзін да аднаго. Нам это і самае галоўнае, напэўна, у нас былі каштоўнасці адны, якія мы падзялялі. Людзі не захацелі губляць гэтую сувязь. Многія пасля заплацілі цану за гэта ўсё. Але застаемся разам, і мне здаецца, гэта такая падтрымка вялікая. То есть некі кавалачык свайго мы маем тут. Ну ж не вельми вайшлі у грамадство. Живем доволі ізолювана. Гэта наша суполка дає кавалачок радзімы, дає некую упевненасть, дає не провалиться у психологічної проблеми великі.
4: Ой, гэта вельми прыгожа суполка, назва Новоградства, а я не ведаю, інтелігенція Новоградства за межой. Але мусім быць разам, мусім памятаць про Новоградок, про свою гісторію, мусім нести гэта так у свет. У вельми таких глобальных планах може быць нейкі реформи попрописувати, да, для нашого міста. А не Новоградок, добре развита економіка, туристичним керунком і так надалі.
5: Питання буде до всіх вас, поважані гості. Кожний жадаючий може вступати у суполку Новоградства, чи тільки по принципу земляцтва?
3: На питання довіру так само. Що за чоловік? Як то, ну, поглядіть на його, хто він?
2: Звісно, це все так. Справді будується на довіру. Ми таких уже ніяких великих, покуль публічних мероприємств не робимо, покуль тільки ось тільки починаємо нечто робити таке в один бок, так? Ну, ось як лекції, наприклад. Нечто робити вокруг ніяких конкретних справ, до якого можна буде залучитися, тоді, звісно, можна буде залучатися всім зацікавленим. Ось.
5: У ефірі нашого білоруського радіо «Рація» у минулому годі гучав матеріал про те, що, наприклад, у вісці Ражнова, неподалік від Познані, мається могила Франтішка Міцкевича, старішого брата Адама Міцкевича, який після поразки повстання провів 30 років у міграції, так і не вернувшися у Новоградок. І що цікаво, він сам марив вернутися на Радзіму. Чи можемо сказати, наприклад, такий ось проєкт повертання його рештку у Білорусь може стати проєктом і для суполки Новоградства?
2: Правда, у нас як почалося так, і знову ж з такої краєзнавчої історичної діяльності, ну, я сам історик, тому мені, звісно, більше за все якби цікавило. Справді, у нас Одна з таких ідей зв'язана з могілками, правда, не брата Міцкевича, а директора білоруської гімназії Новоградку, і він похований у Вільні. Думаємо, що ось один з таких перших публічних проєктів мог би бути ось встановлення пам'ятника на цих могілках. Ну, це покуль так, це в межах брейнстормінгу, покуль ще нічого конкретного, на жаль, не придумали, але це ось чимось таким, я думаю, ми б варто було б займатися.
4: Я лічу, що зараз тема Міцкевича на Оголтка не трохи не актуальна для нас, бо це така спрашива тема з поляками.
6: Такое питание до всех вас.
5: Такое до вас у всех питание. А чем Новоградщина может быть отрознивать от других белорусских регионов? Может быть, по говору, может быть, по идентичности? Ти бачна, коли человек иде из Новоградщины, ти по размове его.
3: Мифы нас объединяют, мифы традиции. Первая столица, Миндох, Мицкевич. Коли с поляками говоришь, откуль, с Новоградка, о, там у музей бесплатно пропускают. Ну, это ж такая визитка. Альбо там на Вавеле мы были. Вот уже закрыли. Закривався там это подземелье, і нас пустили до Міцкевича, тому що ми з Новоградка.
2: Так, це історично такі гори, ти може в порівнянні з іншими там городами, містечками такого поміру, звісно, Новоград це часом. І ось такое, да, навіть такий місцевий патріотизм часом аж занадто буває, так. Місцеві люди відчуваємо всю там прихожості города там і землі вокруг його, да. І бачимо дуже великий потенціал. І я думаю, що це так само нас об'єднує.
4: То новоградці – це люди, от мені завжди хочеться користати слово інтелігенція, не ведають чому, тому що ніякий інший вайб і дух в школі, от просто сиджу на уроки історії, і тут нещо наставниця розказує, що Новоградок – перша столиця ВКЛ. Мені здається, тоді змінилося ніяке моє навіть усвідомлення себе, да? Я таке чула ніяке підвищення своєї коштовності, не ведаю, от просто.
5: Ты вспомнишь, в той же новоградской школе была пропанова зробить особенный предмет новоградознавства. На сегодня все володы Новоградок и его вакуль за этим потенциалом, как саправды вылезли такой предмет. По тих же лекціях вашої суполки новоградства підняти вже теми новоградської шляхти, новоградського замка, новоградських центрів Литви. Є ж потенціал во всім гэтым.
2: Історія вельми багата, але я думаю, що ось гэта така слава наша, такі, може, некаторые нават міфи часом вельми, вельми прыгожі, але заслоняюць такую больш цікавыя некія сторонки, больш складаныя. І ми у тим ліку ось хотіли би, каб сапраўды цю гісторію, може, некія недасвечаныя, недагледжаныя сторонки, ронки, ось люди ведали, и один сябровский проект, такий краязнаўчий телеграм-канал Новограда, который так и называется, там вельми цікавые речи, я сам читаю, шмат якія просто не ведал, и тому тем вельми цікавых. Вельми шмат, православная история, там, с этим митрополитством, там, вядомая униатская, католицкая, и габрейская, и мусульманская. Тем лику, для того, как некие сувязи як подсвечивать, так, Высякая, что значит Новоградок в том контексте там ВКЛ, в контексте Речи Посполитой, в контексте там Российской империи, да? Какие связи были там с иншими краинами, с иншими народами? Призму местовой истории открываются истории нашей краины и Европы. Я сам из метрополии, это была весочка такая под Новоградком. Зараз стала участка города. И вот в метрополии копынулась, я так само там начал расшукивать. Под час наполеоновской кампании спынялся у этого фольварку, что Наполеон, то один из его генералов. Ну, такие легенды выявляют.
3: Коли в польской школе, то из наших, то Алиса, то Стеша, сказала, что недзе у нас там, значит, мы живем каля Свитязи недалеко, то польские дети сказали, что правда это, что Свитязь правда есть? Для всего света так само открывать эту Свитязь и всякое такое, показать, что это реальные места, а не байка.
4: Я ходила на курсы польского, и наставница у меня по курсам польского, тут уже у Польши, и она была выхователькой молодших классов. И она была колись у Новоградку, наведывала его верни таким пробегом. И дети просто с захоплением типа Новоградок натуральные снуе. Мы лечили, что он, типа, как, ну, нечто казочное про Мицкевича. Мицкевич здесь и там народился у неким казочным Новоградку.
5: А до речі, наскільки зараз Новоградок ще не з'являється для нас в гнанні казочним, чи тримаються ви сувязі зараз самим городом, і як за гэти 6 апошніх годів город, може би, змінився, його дух, жихари?
2: Одна з метів ініціативи такої історично-краєзнавчої менавіта і була, що ось як зв'язати про такі теми, які цікаві всім, які там вічні, можна сказати. Ну, я ведаю докладно, що люди там читають і глядять, і там некі знайомі, звісно, засталіся і мають вже про то, наскільки змінився, мені тяжко казати, тому що навіть те, що я ведаю про сябров знайомих, я думаю, це такий вельми суб'єктивний позик на це все, тому Конечно, як все, як вся країна, я думаю, змінилася, але не можу сказати зараз за місцевих.
4: Ми, до речі, можемо порозважати про замчище, да, якою зараз якби цим би реставрують, там копають.
3: Я завжди, коли чую от про цей розкол, тих, хто тут і тих, хто там, мені здається, це не штучно підіймається і роздувається ця тема. У кожного, хто виїхав, є сувісі, свояки, є сябри, з якими контактуємо. Я не думаю, що це така вже от прорва між нами. Ну, а на код того, які там зміни, ну, як во всій країні. От мені, наприклад, було так прикро слухати парад перемоги у минулому році, да, коли по вулицях Новогрудка марширували садиківські війська, да, там дітки у формі танкістів і так далі, і тут об'являв, ідуть війська і такого-то садика. Тобто те, що робить така псевдоедукація, це страшно, це такі наступці, які після передолюватися будуть 10 років. Ну, але це не тільки в Новоградку, по всьому Україну. Що там, розібрали дом, да, при костелі, да, був дом монашек, от його, чи то будуть відбудовувати заново.
4: Ну так, і вельми шкода його, бо от розібрали, так, що потім робити, вернемося, як його назад.
2: Про Новоградство, коли ідея зникала, ну, у нас, якби, з Новоградку люди виїжджали, там, більше не 30 років, за добрим життям, ці так, ці гадок, ну, і тому ми хочемо, якби, тобто, це не тільки висприйняє, як опошнює хвалю міграції, там, із 90-х годів, люди з'їжджали, і з 50-х люди з'їжджали, з некоторими ми там спробуємо всталювати сувязь. Є там вже мігрант у другім поколінні, я випадково там зустрівся, коли там був в Америці, ось з сином виходця з Новоградка. І ми от на цій глібі так само. Йон, навіть не бивши ніколи там, по розповідах батьки, і він так, боже ж мой, ти ж земляк, ти там... Мой батько так любив гэты город, а ён выехаў пасля вайны там у 45-м годзе. Мы тут спрабуем таксама і ўсёй такой шырокай дыяспары, і не толькі звернуцца, як бы каб паказаць, што вось нават што зараз падаецца нейкія падзелы, зноў жа я згодны, што гэта троху раздутая тэма. Гэтыя падзелы можа нават неяк не такія выразныя, калі глядзець на гэта вось такой перспектывы, што мы нас аб'ядноўвае наша малая радзіма, і гэта можа быць там сувязі, которые тягнутся уже там десятками, може навіть для некоторых і сотнями год, так, і гэта тим не менш нас всіх об'єднова, незалежно на не то, що там політичне некі переконання, але і там і релігія, і національність, і що завгодно.
5: Асамблеорським Ради Раці частіком виступає ініціатива Мальдіс, яка в вигнанні викупає різні цікаві каштовності з тим, каб далі в будучині передати у Беларусь, у музеї для заховання. Ці бачите ви до своєї суполки Новоградства щось подобне, каб передавати, наприклад, знаходки у краєзнавчому місцевому музеї, у музеї Міцкевича?
3: Хіба ні.
2: Ну, це ж на будущення. Я можу сказати, що покуль це так на приватному зроні робиться некі там для себе, умовно, викупаю некі, може, більш просто, не так уже, як Мальдіс, але некі більш просто там артефакти, там, зв'язані з моїми цікавностями. Звісно, в будущому це було б не саме дрена ідея кудись це передати, з таких векторів праці ніяк актуалізувати сімейну спадщину. Я ведаю, шмат людей цікавиться і генеалогією, і у сувязі з гэтым, там, з місцевою історією, ось актуалізувати гэта, некі речі, некі там успоміни записувати, фотоздымки старі, добра працовувати, викладати. Але це хіба у бок не самих артефактів. Ми зараз лічимо це самим таким простим, досяжним методом, ось, знову ж, використовувати якомога більш ну, там, інтернет тим ліку для цього, так, лічбовізацію проводити з ніяких там сімейних архівів, вспомінів.
4: Ну так, на сьогоднішній день трохи обмежуваний ми у грошах, як нещо таке велізне, покуль робителі може бути в перспективі. Нещо тримається. Будемо сподіватися, що Мальдіс так само передасть щось у Новоградок, як спадщину. Це я особисто, мені дуже подобається тема едукації, так, і привести нещо нове у Білорусь, які реформи едукаційні, це було б дуже круто.
2: Ми маримо, щоб у нас був університет. Я думаю, що це така дуже давня мара. Это не мы навод ее придумали, але...
3: Это ж была мара Бориса Кита, и он навод почав нечто робить уже, писал людям листы с просьбой профинансовать эту идею, просто недоведенная. У нас есть вельми добрый знакомый, который працует в архивах. Хоць ён шмат знаходак знайшоў. Так вось па яго просьбе у букіністаў тут на аукцыёнах скупляюць кнігі. Яму там практычна кожныя некалькі месяцаў адсюль дасылаюць пачкі кніжак.
5: Так, такая справа сапраўды патрэбна, як і тое, што, напрыклад, адкрыць той ж самы універсітэт, бо мы бачым па Беластоку, маюць універсітэты і наколькі малады, наколькі актыўны горад. І такое пытанне, як можна далучацца да вашай суполкі наваградства, як можна сачыць за падзеямі, запісвацца на лекцыі?
2: Ну, я хацеў падзякаваць падтрымцы Еўрапейскага саюза, атрымалася правесці такую невялікую ініцыятыву, звязаную з публічнымі лекцыямі па гісторыі. Мы знайшлі некалькі гісторыкаў, которые ўжо было 3 лекцыі праведзена. Яшчэ будзе некалькі, за імі можна сачыць на Фейсбуку, Інстаграме. Мы пакуль пачынаем там нашу прысутнасць. Маем такі план, можа заняцца некрапалістыкай, вось прыводзяць да ладу могілкі нейкіх слынных наваградцаў. Вось калі за намі сачыць, далучацца, будзе шмат цікава.
4: Зразумела, што нам цікава аб'ядноўвацца як менавіта наваградцам на карысць нашага горада, па сутнасці гатовыя дапамагаць людзям, якія трапілі ў нейкі цяжкі становішча і за нейкіх рэпрэсій.
6: Дзякуй вялікі вам за размову ўсім.
2: Дзякуй. До пабачэння.
4: До пабачэння.
1: Госць рацыі.
0: З гасцямі рацыі, сябрамі суполкі наваградства Александрам Быстрыкам, Паўлінай Літоўкай, Кацярынай Байко размаўляла Вольга Сямашка. Суполка гэтая прадстаўлена ў Інстаграме і ў Тэлеграме.
7: Беларуская радыё рацыя найлепшы твой сябар.
8: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гневы болі.

Бакінця квіточки у вазі, холоп Москви і окупант. Ця вчатка лечить сьогодні газом, дамо отпор тупин.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні білоруси світу відзначають День солідарності з політв'язнями у годовину смерті Вітольда Ашурка. У розквіті совєтського застою у 1980-х і ще до початку перебудови в СССР було каля 800 політв'язнів. Більшість з них були українці, осуджені за так званий український націоналізм. Давайте порівнаємо і задумаємося. У 290-мільйонній авторитарній країні СССР було 800 політв'язнів. У сьогоднішній 9-мільйонній Білорусі ще год тому було нашмат болей, каля 1500. І навіть сьогодні, після нескольких хвиль визволення, залишається каля 800 признаних правооборонцями політичних зняволених. Хоча в реальності їх, безумовно, нашмат болей. Так что по ступени репрессивности Минский режим далеко обогнал поздний Советский Союз, який американский президент Рональд Рейган назвал «империей зла». Часом задаются питання, навошто Лукашенко протягивает политические репрессии, коли у сегодняшней ситуации ніякі массовые протесты внутри Беларуси не выглядают магчимыми. Для Лукашенки політичні репресії – це не тільки його психологічна реакція на протести 20-го року, але і надійний спосіб утримання системи влади. Задача репресії – не тільки покарати конкретних людей, але й створити атмосферу страху, у якої люди позбігають любой неухваленої владами політичної активності. Другий мотив – контроль над номенклатурою, державним апаратом. Репресії як для звичайних громадян, так і для людей з певної посади повинні демонструвати чиновникам, силовикам і бізнесу, що система чекає безумовної і повної лояльності. В авторитарних режимах це важно. Страх покарання повинен працювати не тільки на опозицію, але й на підпорядкування внутрі самої вертикалі. Окрім того, репресії поступово стали часткою нової ідеології держави. Лояльність все більше розуміється вже не тільки як відсутність супротиву, а все більше як активна і публічна підтримка. При цьому влада, в відрозні від некоторих публіцистів, бачить, що репресії працюють, тобто приносять необхідний винік. Після 20-го року масові вуличні протести в Білорусі справді були задавлені. У виніку для Лукашенки репресії стали не часовою мірою, а сталим механізмом стабілізації системи, яка все більше опирається навіть на контроль і примус. Оптимістичні публіцисти у 20-му році казали нам, що ми вже перемогли і що на штиках довго сидіти нельзя. Оказалося, можна. При этом я не лечу на все 100% однозначной распавсюдженную думку, что при этом режиме массовые репрессии будут завсёды. Не выключенная такая ситуация, коли плюсы от нормальных относинов с Заходом, знятия санкций, прихода инвестиций будут настолько привабными, что переважать иншие мотивы. Однако проблема в том, что массовые репрессии особливо не потребны, коли есть электоральная подтримка, коли есть рейтинги. Коли этого нема, тогда ослабление репрессий становится фактором ризики. Тому навод у неким оптимистичным варианте спинить репрессивную машину, развернуть державный аппарат у бок либерализации, зараз уладом будет нашмат больше складано, чем это было ранее, например, у 2015 года.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Война в Украине. 1548 день полномасштабного российского уварвания. Информационно обстрелы дронами и ракетами Киева за прошлые дни на НАТО моцно выбивались из тех подеев, которые протягиваются уже годы. Бо всем зрозумело, что идет война, отзначил белорусский журналист Олесь Минов, який живе в Киеве в этот час.
1: Ну, ведаєте, ось опошні удари по Києві, де не тільки там Херсон, здається, Дніпро, то, звісно, моя хвара у шмат. І це вельми страшно виглядало, бо я знаходився в Києві, це такий, ну, справді вельми масовий обстріл був. Відчувалася велика небезпека, ну, вона і була по факті, але... Інформаційно я б не сказав, що ця подія супер вибивалася з шерегу ось тих подій, які там опошніми годами, просто з чим трохи більш масовою. З іншого ж боку, зараз вельми моцно вибиваються новини про українські атаки по російських городах, в приватності там по Москві, але не тільки, що вони справді вийшли на інший узровень. І зараз це відчувається вже не як ніяка там кропкова акція, не повновартосна, але саправдна ось такий відказ на російську агресію, що, ну, нібито справа йде до певного балансу, і при гэтым виніки нібито так само бачні тих українських ударів, що серйозно терпить нафтоперепрацовка російська, серйозно терпить їхня логістика і гэтак далі. Ну і з іншого боку ми бачимо реакцію російського населення. Звісно, не то, що на гэта приємно глядіть, як вони там єншать і кричать, але з'явлення бере, що некоторі люди там на... П'ятий год повномасштабної війни тільки почали зауважати цю війну, коли, умовно, по їх городі почали працювати українські дрони. Але, ну, сам по собі цей фактор, він, як по мені, вельми добрий, бо, можливо, від цього російського громадства щось і буде залежати рано чи пізно. Тому важне їхнє там міркування і ставлення до цих процесів.
2: А за війну ви назираєте виключно у інформаційному полі, у своєму городі, чи ви там живете? Чи так само десь виїжджаєте ближче до цього фронту? Чи маєте таку можливість?
1: А пошлым часом не так шмат. Я вось на початку травня ездил у Запорожжя. Там каля Запорожжя ездил. Там, конечно, ситуация троху іншая, но в основном так. Я пошлым часом в Киеве то читаю, гляжу, с людьми размовляю. Ну, а если каля с вайрами размовляешь, там слухаешь про то, как працуют дроны, про это оптоволокно, про некие подходы, то, ну, литерально каждый месяц что-то новое, что-то изменяется, то война зараз вельми технологічна, і за цим просто навіть не поспіваєш сачити постійно все нечто нове.
2: А як ви відчуваєте ось зараз гэта чоловічі емоції, то як передається вам інформаційний фон, які настрої у українців, як вони переживають опошні події?
1: Тяжко насамрэч сказати, які настрої. Ну, я і про своє особисте, напевно, не можу ось так однозначно сказати настрої. Ну, магчыма, ёсць ніякий оптимізм, саправды, не глядячи ні на ўсё, але ось гэты спектр пачуццяў, які там з лютого 22-го, там ненависть, агіда, розчарування, там боль і так далі. Ну ж, звісно, присутнічає, нікуди не дзяється. Ну, таким уже фоном стало стабільним. Ну, громадство все вельми строкати настрої. Зараз ось гэты корупційні скандали, ну, так само кимсь обмірковуються. Але... Моє відчування навіть більшості людей не так гэта цікаво, як могло би бути там в мирний час, мовно кажучи. Ну, нібито реакція така менша, чим чекалося. Але все равно ось гэта обмірковуються некі надійні події. Ну, а війна уже таким постоянним фоном неад'ємним іде, на жаль.
2: А по ваших відчуваннях, куди зараз усе рухається? Чи варто чекати у ближайший час ще нікого розвіття подіїв, чи гэта ніка така монотонність воєнного конфлікту більше? До чого треба рихтуватися?
1: Ведаєте, ось гэта всі розмови про пірамір, які перемови, вони довго тягнулися, і не глядячи на затягнутість всіх гэтых процесів, все равно здавалося, що може нешто зворухнеться з місця. Як ніяк, але спрацює. Зараз навіть гэтых перемовів не передбачиться ніяких там всі намагання Трампа, які були, напевно, він уже ці стомився, ці, ну, не то, що стомився, знайшов себе там інші інтереси, не, в Полудзённой Америці, в Близькому Сході і так далі. Тому... Як по мені, це некий процес такий який ще протягнеться досить довго, бо ну, нема ніяких передбачених можливостей навіть, не те, що гарантія, а можливостей, щоб ну, нещо змінялося чи спинялося. З іншого боку, великий оптимізм дає весь справді це переформатування українського війська, переформатування України в плані виробництва нових видів зброєнь, і ракети, і дрони. Ось на днях була новина, що Україна перший КАП зробила, і він поспіхово відпрацював. Ну, ось такі моменти можуть дати оптимізм в плані, що уже російський бок почне задумуватися на конт кошту цієї війни і спинення.
0: Гэта быў беларускі журналіст з Кіева Лесь Мінаў. Тым часам прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі наведаў горад Славуціч на поўначы Украіны, дзе праверыў фартыфікацыі і нагадаў, што пагрозы могуць сыходзіць з тэрыторыі Беларусі, якую Расія намагаецца мацней уцягнуць вайну, так і з Бранскай вобласці РФ.
3: Радио Рация. Семятычы. Кобрин. Высокая.
4: Яноў-Падляшкі.
3: 99,2 FM.

0: Радио Рація. Рація.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Сайт білоруського радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторонці rация.com.
1: Белорусская радио рация пропонує.

Дрони недалеко от Вильні, у Білорусі в ученні, Європа реагує. Сьогодні день солідарності з політзняволеними. От Володарки до Макотова закрита прем'єра спектакля про білоруських політв'язнів пройшла у Варшаві. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Варто дочекатися.

тим, хто тільки долучився до нашої кампанії, розповіду, що тут Олесь Дубовець, і ми гартаємо сторонки музичного календаря сьогодні 21 травня. У такий ж день 1963-го народився Кевін Шілдс, ірландський музика, співак і автор пісень, композитор і продюсер, найбільш відомий як вокаліст і гітарист рок-гурта My Bloody Valentine. Яни розцінені як піонери під жанру альтернативного рока, відомого як шугейзінг. Гети термін був уведений журналістами у кінці 80-х, каб описати нерухомий стиль виконання, де музики стоять на сцені, уторопившися на подлогу. Некоторые альбомы My Bloody Valentine лічаться одними з найвеликших альбомів усіх часов. Наприклад, Isn't Anything 88-го года був уключений у спіс тисячі альбомів, які треба почути перш, чим ви помрете. А пластинка Loveless 91-го була зміщена на третє місце у списі 30 лепших ірландських альбомів усіх часов.

0: Беларуская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, это абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: у люстерку вечності.
1: Поколеннями мастаки, скульптори і фотографи створали хараство, даючи нам хоч нейке уявлення про каштовності вічне, узнявшися над нашою земною речаїсністю. Ми протягуємо наші розповіди про мастацтво і доїлідство Білорусі і про льоси їх створальників у християнському контексті. При мікрофоні знову тут я, Сергій Харилський. Вітаю всіх сердечно. Сьогодні наша гуторка про одного з таких творців, славута, а неколи живописця, який писав образи святих для костьолов і портрети аристократов для палацу. Став мастаком ще в дитинстві. Сьогодні наша гуторка про Йозепа Гілярія Гловацька, який народився в Мінську, в сім'ї Антонія Гловацького, славутого портретиста і мастака театру. Батько працював у шклові придворним мастаком у авантуриста російського графа Симона Зоріча, де писав портрети можновладців і створав шиковне

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Нібито плач, нібито стон понад сном. Здається, хмара своя.